să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum. Când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și că să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: găsit la sinteza săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Anea. România nu are încă un guvern plin. Partidele nu au reușit să ajungă la un compromis nici după două luni de când guvernul Bolojan a fost demis. Între timp, rămas premier interimar, Ilie Bolojan a anunțat că va chema Parlamentul din vacanță pentru a vota legi prevăzute în PNRR și pentru a nu pierde banii europeni.
1: Sunt 6 proiecte de bază și încă 3 secundare pe care ne propunem să le finalizăm până săptămâna viitoare. Ele sunt foarte importante pentru că fiecare are o valoare de cel puțin 770 milioane euro, iar valoarea maximă este de 970.
0: Între legile puse pe agendă, a salarizării, recompensarea personalului ANAF și modificări ale codului administrativ. S-a discutat și despre prețul la carburanți după ce schema de plafonare a expirat. Autoritățile susțin că vor urma ieftiniri treptate chiar și în absența schemei. Dacă acest trend nu se va materializa, Ministerul Finanțelor are pregătită o nouă schemă de plafonare, a declarat premierul Bolojan. Pfizer începe executarea silită a statului român. Conturile Romat au fost blocate după ce România nu a plătit sumele datorate pentru vaccinurile COVID. Guvernul analizează situația. În aprilie, România a pierdut definitiv procesul cu Pfizer și a fost obligată să plătească 600 de milioane de euro pentru dozele de vaccin rămase din contract plus dobânzile. Trenuri suplimentate pe ruta Constanța-Mangalia între 8 și 13 iulie cu ocazia festivalului Beach Please. CFR anunță introducerea a 2 garnituri în plus spre și dinspre litoral pentru a face față fluxului crescut de călători. Construirea de bazine mari de retenție pe Dâmbovița. Aceasta ar fi soluția pentru ca Bucureștiul să facă față cantităților mari de apă acumulate în urma precipitațiilor abundente, a spus primarul general. Ciprian Ciucu a declarat că există și un plan pentru finanțarea acestor investiții.
2: Este vorba despre bani care să vină din fonduri europene. Sunt bănci de dezvoltare internațională care pot finanța astfel de proiecte, dar există posibilitatea să crească și tariful pentru metru cub de apă, dar nu cu mult, cu un leu, doi. Beneficiul acestor bazine de retenție este că odată ce ele sunt executate și rețin apa, o putem filtra și o putem folosi în irigații pentru a întreține spațiul verde.
0: Bazinele de retenție ar urma să fie construite sub parcurile Operei și Izvor. Proiectul de curățare a fațadelor din zonele istorice ale capitalei a fost aprobat. Proprietarii au la dispoziție 2 variante. Fie curăță fațadele pe cont propriu, fie se înscriu în programul primăriei. Rămâneți pe Kiss FM!

0: găsit la sinteza săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Anea. România nu are încă un guvern plin. Partidele nu au reușit să ajungă la un compromis nici după două luni de când guvernul Bolojan a fost demis. Între timp, rămas premier interimar, Ilie Bolojan a anunțat că va chema Parlamentul din vacanță pentru a vota legi prevăzute în PNRR și pentru a nu pierde banii europeni.
1: Sunt 6 proiecte de bază și încă 3 secundare pe care ne propunem să le finalizăm până săptămâna viitoare. Ele sunt foarte importante pentru că fiecare are o valoare de cel puțin 770 milioane euro, iar valoarea maximă este de 970.
0: Între legile puse pe agenda, a salarizării, recompensarea personalului ANAF și modificări ale codului administrativ. S-a discutat și despre prețul la carburanți după ce schema de plafonare a expirat. Autoritățile susțin că vor urma ieftiniri treptate chiar și în absența schemei. Dacă acest trend nu se va materializa, Ministerul Finanțelor are pregătită o nouă schemă de plafonare, a declarat premierul Bolojan. Pfizer începe executarea silită a statului român. Conturile Romat s-au fost blocate după ce România nu a plătit sumele datorate pentru vaccinurile COVID. Guvernul analizează situația. În aprilie, România a pierdut definitiv procesul cu Pfizer și a fost obligată să plătească 600 de milioane de euro pentru dozele de vaccin rămase din contract plus dobânzile. Trenuri suplimentate pe ruta Constanța-Mangalia între 8 și 13 iulie cu ocazia festivalului Beach Please. CFR anunță introducerea a 2 garnituri în plus spre și dinspre litoral pentru a face față fluxului crescut de călători. Construirea de bazine mari de retenție pe Dâmbovița. Aceasta ar fi soluția pentru ca Bucureștiul să facă față cantităților mari de apă acumulate în urma precipitațiilor abundente, a spus primarul general. Ciprian Ciucu a declarat că există și un plan pentru finanțarea acestor investiții.
2: Este vorba despre bani care să vină din fonduri europene. Sunt bănci de dezvoltare internațională care pot finanța astfel de proiecte, dar există posibilitatea să crească și tariful pentru metru cub de apă, dar nu cu mult, cu un leu, doi. Beneficiul acestor bazine de retenție este că odată ce ele sunt executate și rețin apa, o putem filtra și o putem folosi în irigații pentru a întreține spațiul verde.
0: Bazinele de retenție ar urma să fie construite sub parcurile Operei și Izvor. Proiectul de curățare a fațadelor din zonele istorice ale capitalei a fost aprobat. Proprietarii au la dispoziție 2 variante. Fie curăță fațadele pe cont propriu, fie se înscriu în programul primăriei. Rămâneți pe Kiss FM!

0: am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
6: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set faz WC fără margine interioară și rezervor TASI la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Rand cu 5 polițe, 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
7: De 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
8: Doar în iulie și doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
9: Unde plecăm și noi vara asta?
10: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
11: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.

0: DJ Young și Olic.
1: Breaking news. Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert? Răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
2: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
3: Se pregătește micuța emisiune.
4: Nu mai bateți în geam, bă, că-l sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
5: Corina a venit la ore suplimentare.
4: Am fost obligat.
3: Mie place la radio că veni și mâncăm.
5: Să continuăm!
2: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
6: La Kiss FM.
7: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
9: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
8: Pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
10: Unde plecăm și noi vara asta?
11: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
12: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
13: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
14: Back to the music.

0: Vara asta nu contează unde ești.
1: Contează ce asculți.
0: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
2: Plaje,
0: festivaluri,
2: evenimente,
0: oameni,
2: muzică.
0: Summer Kiss.
2: Unde ești tu, e Kiss FM.
0: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferte.

0: Îți descurcă și bugetul și ziua.
1: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cordon bleu din piept de curcan Chef Select, 1 kg la 13,29 lei, înghețată la cornet cu gust de caramel și sare de mare, Bon Gelati 6 ori 120 de ml la 10,79 lei și pepene verde la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
4: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa, o pereche de sneakers noi și acum... Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie 31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
5: Câștigă cu Flo.
6: Ești fiert pe promoția asta. Ce-ți iei azi?
7: Un suc, chipsuri și poate marele premiu.
6: Bravo, mentalitate de câștigător. Flo a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
8: Unde plecăm și noi vara asta?
9: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
10: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
11: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 2 și 25 iulie și ai reduceri de până la 70% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
13: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
14: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
15: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
16: Prinde mega ofertele de weekend. Între 2 și 5 iulie ai piersici cu 30% reducere la 7,69 kg și 30% reducere la articolele paste de dinți Elmex 50-75 de ml prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
14: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
17: Back to the hits.

0: începe deschis în weekend. Ascult cele mai bune momente de Kiss dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 la Kiss FM.
1: Albă ca zăpada a existat.
2: No.
1: Cuvântul
2: nu e basm din aia, invenție?
1: Este, dar după... Bă, deci nici frații Grimm aia n-a fost șmecher de șmecheri.
2: M-a lămurit și cu ei.
1: Ei a copiat. Okay. Istoricul german Eckhard Schander a scris o carte, Albă ca zăpada, mit sau realitate, 4 ani de cercetări minuțioase. Prototipul Albei ca zăpada a existat într-adevăr în secolul, nu știu să citesc, XVI, Contesa Margareta von Waldeck din Bad Wildungen, cred că se citește. Avea o mamă vitregă rea, adevărata Albă ca zăpada a devenit o victimă a serviciilor secrete spaniole din acea vreme.
2: Ce-a făcut?
1: Pentru că Margareta s-a îndrăgostit de regele spaniol Filip al II-lea, care era șmecher și smardoi, Filipau. Care el a avut, atenție, Filipine este numit după Filip al II-lea. Și a fost otrăvită din această cauză de gărzile regelui, care au decis că această căsătorie ar fi un dezastru politic pentru, băi, nu vine Margareta să se ia cu Filipau. Piticii din basma existau și ei cu adevărat și erau copii captivi, care lucrau 12 ore pe zi într-o mină de cupru deținută de fratele contesei Margareta. Cât despre mărul fermecat,
2: da,
1: autorul a reușit să afle că în Bad Wildungen,
2: unde?
1: Trăia un om care știa să otrăvească merele. Ia!
3: Hai-ho! Suntem pitici cașto! Deschis în weekend!
0: La Kiss FM!

0: Kiss în weekend
1: la Kiss FM.
2: Au tendința prietenii care vă invită la câte o nuntă, cât un botez, ceva să vă zică dinainte, băi, meniul e cam pe acolo, sau să întrebați măcar să știți,
3: nu.
2: Sau vă ceți cu o sumă pregătită în plic și aia e. Dacă e câștigătoare,
1: doar și smile-ul, melodie.
3: Da. Știrile Canal D. Metoda inedită la care s-au gândit doi miri din România pentru ca invitații să lase suficienți bani de dar. Cum a reacționat un wedding planner? Doi miri s-au sfătuit puternic cu ea cum să facă astfel încât să nu primească țepe la nuntă. Adică, fiindcă prețurile au crescut și nu s-a mai știe exact care e darul, ei au zis așa, domnule, numai bine pe invitație, adică pentru Marcel și Mirela, vă costă 2000 de lei, de exemplu.
1: Să scrii pe invitația asta?
3: Să scrii pe invitație, să pornești direct cu prețul, da? Sunt tot felul de țepe și oamenii ăștia, după părerea mea, da, nu se pune prețul, să zice doar așa, se pornește ca la licitație, se pornește de la 2000 de lei, știi? Să avem, că avem și noi nevoie de oale, avem și noi nevoie de crătiți. Eu zic că e mai bine așa decât să stăm supărați după aia să nu mai vorbim. Nu sunt de acord cu asta, cu prețul, să pui prețul, da, cât costă meniu, dar nici cu aia, cu nunta, e o bucurie și trebuie să ne bucurăm cu toții că dăm 4-5 mii de lei cu care putem să plecăm, am fi putut pleca în Mauritius, adică hai să fim serios, să nu fim ipocriți.
2: Da, mă, dar într-adevăr, nu e bine să pornești cu stângul în viață.
1: Ia uite, mă, că ne-am invitat și noi aici, ia, fii atent, hai, ia uite.
0: Deschis în weekend cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
4: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cordon bleu din piept de curcan Chef Select, 1 kg la 13,29 lei, înghețată la cornet cu gust de caramel și sare de mare, Bon Gelati 6 ori 120 de ml la 10,79 lei și pepene verde la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză! Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferta.

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal My Ocean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
2: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
3: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla, cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Tore, detergent pentru rufe diverse sortimente 27 de lei 79, Dove deodorant spray diverse sortimente 18 lei 99 și Old Spice diverse sortimente 13 lei 99, plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Tati, am de predat tema la mate.
7: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
6: Știi ce ai de făcut?
7: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
8: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hai, NAP!
9: EMAG.
10: Profi de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la pachet bere Carlsberg 5 plus 1 ori 0,33 litri și 2 plus 1 la pachet bere Heineken 5 plus 1 ori 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
11: Rămâi pe Kids

0: plecăm și noi vara asta?
1: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
3: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
4: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii. În prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate. Confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.

0: DJ Young și Olic.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
3: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
4: Am așa.
5: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
6: Bă, ce băiat!
7: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
8: la Kiss FM.
7: Back to the hits.

0: faceți încălzirea pentru sezonul estival.
1: La oamenii buni, dulciurile se depun pe suflet

0: weekend
1: la Kiss FM.
2: Eu venită din provincie, unde era aer curat la Târgoviște, unde s-a format limba română.
3: Voi n-aveați cu combinatul de oțeluri alea, de v-a bubuit, de piș. Era,
2: nu era, mă, nu e.
3: Ce.
2: Nu
3: era. N-ați văzut soare niciodată Târgoviște, mă, ce dracu. Umblați cu o suliță și crăcănați norii ca să vedeți soare.
2: Aveam și romluxul.
3: Băi, ce atât ei aveau ăla de oțeluri grele și pică, dar se făcea căzile din fond.
2: Dar cu cine să vorbești?
3: Ei aveau aer curat. Ia,
2: păi aveam, deci aveam și romluxul, aveam și combinatul, da. Era de să trăgea semnalul la ora 3 și știam, vine mama acasă, da.
3: Vă punea panouri publicitare cu soare, că voi nu-l vedeți. Lăudați-vă, uite, orașul, cum a făcut Corina acum, a zis, da, de Târgoviște ei.
4: Sunt din Târgoviște. Târgoviște este un oraș mic, frumos, cochet și găsești orice dorești în orașul ăsta.
3: Noi nu ne lăudăm singuri, pe noi ne laudă străinii. Oana din Craiova.
2: Ce poți zice despre Cluj, că e orașul acela de lângă România?
3: Noi în Bistrița avem lacul Colibița, frumos, da, și pârtie de schiuri pe care nu ninge niciodată. Și asta spune tot. Da, da, o aveți.
4: În Bihor mai este Salonta, un orășel mic de provincie care arată absolut superb, absolut superb. Haideți, pe la noi, pe la Bihor.
5: Păi nu venim, uite.
2: Păi nu venim.
5: Auziți, mă, dacă nu vă mai place România, veniți la Oradea.
2: Adevărul e că acolo e altfel.
3: Bă, ce au făcut, da, în ultimii, da, 10 ani,
2: da, da, da.
1: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Ai inspirație, viteză și nervi tari, ai cuvântul la Kiss FM.
2: Bună dimineața!
3: Ah, uite mă, un glășcior cristalin de ghiocel.
4: Bine ai venit, Amalia!
3: Ne-am săturat de atâtea amar și tristeți.
2: Bine v-am găsit! Bine să cred că m-ați sunat!
4: Răspunsurile tale, Amalia, trebuie să înceapă cu litera
5: humus cu carne de vită. Cu H. H.
2: H, ok.
5: H. Instrument cu coarde ce în multe picturi este preferat de îngeri.
2: Harfă.
5: Bravo! Bravo!
4: Harfă a zis?
5: Da, harfă. Mai că și tu la harfă, Cipriadino. Interjecție ce exprimă indignarea sau aversiunea față de ceva sau cineva. Pe stadioane mai ales, că nu marchează atenție. La interjecție. Sau. Cană de bere.
2: Albă.
5: Bravo. Mamifer asemănător cu câinele, despre care se spune că ar râde.
2: Hienă.
3: Bravo.
4: Râde așa.
5: Cu ce unealtă fără teacă trecea Andri Popa în Valea Seacă?
4: Hai că trece timpul, zi ceva.
2: Încurcă-mă, Corina.
4: Asta.
3: Zuna mea, vrei să scânt?
2: Cârlet?
3: Stai mai puțin, stai.
5: Era lungă, stai. Încurca, dacă avea coada aia lungă. E ceva mai mic.
2: Poate n-am înțeles întrebarea.
5: E bine întrebarea.
3: E cu H, fii atentă. E cu angerul fără teacă.
5: Cine trece în Valea Seacă?
3: Așa, ia zi cătă.
5: Cu angerul fără teacă.
3: Zi. Hai că ți-am
2: zis.
3: Hai mă, nu e că nu știu, stai GPS. Nu apăsa. Stai mă puțin, stai puțin.
5: Să ți se usuce în mână, dacă
2: apăi și mă cumput. Pinger, nu știu.
3: Măi!
5: Păi ăla umbla cu câine după el și urmă, în bărbirea câine.
3: Măi, Amalia, măi, hangerul ăsta.
5: Cu hangerul fără teacă vine armată.
4: Hârleț, măi, era hârleț. Hârleț, Andri Popa, să ducea la zăpat.
5: Hai! Sârguincios, vrednic, care muncește mult și cu râvnă.
2: Harnic.
5: Bravo.
3: Cum e Cătălin, de exemplu.
5: Mersi frumos, băi, ceva rece îți dau. Da, și capitala Cubei.
2: Havana.
3: Aia e!
4: Bravo!
2: Să mă sunați și vineri!
0: Deschis în weekend. La Kiss FM.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 64,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
9: Orange e aici.
10: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
12: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul BR de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe brd.ro.
9: Doar în iulie și doar la OptiBlue, profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
13: Rămâi pe Kiss

0: Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
1: A, paste cu puiami de la Fru?
0: Da, și poate câștig și o mașină.
2: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
3: Unde plecăm și noi vara asta?
4: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
6: Breaking news. Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert, răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
2: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
7: Chiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
8: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
9: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
10: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
11: Psst! Hei, tu!
12: Ești gata să urci în mașina timpului?
13: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
14: Viața mea, prințesa mea. Ascultă la tanti Corina.
15: În câteva momente.
16: Deschis dimineața.
17: La Kiss FM.
18: Kiss FM.
19: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Back to hits.

0: deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Pe piața din China se acordă concediu de nefericire. Aș vrea să introducem și la noi. Angajații pot solicita până la 10 zile suplimentare pe an, atunci când nu se simt bine din punct de vedere emoțional. Ce concedii din prea plinul vostru ați da oamenilor? Eu aș da și pentru fericire.
3: Concediu de natalitate.
4: Concediu de natalitate pentru tați.
5: Să stea și tații și mamele acasă, nu te părând.
2: Următoarea, concediu pentru mahmureală, da? Da? Eu aș lua concediu pentru îngrijire soț. Când soțul e răcit.
3: Un concediu de pescuit recomandă cineva.
2: Oh. Da.
3: Aș vrea din când în când câte o zi de concediu pentru zilele în care ne trezim cu fața la ceașa.
2: Adică în fiecare zi.
3: Da. Mă rog, în care are ceașa. Eu de-aia am eliminat ceașa ca să nu mai am probleme.
4: Poți saltea.
3: Neața, aș vrea două concedii suplimentare. Concediu de Italia și concediu de Spania.
2: Da, bravo, mă.
3: Mihaela.
6: Eu aș da concediu pentru somn la toată lumea.
7: Noi nu putem avea și noi vacanță de vară. Măcar 2 luni, nu 3 luni.
2: Da,
3: bravo, da.
8: Eu aș da concediu pentru digestie, mă scuzați.
3: Au.
8: Da, atunci când mănânci mici, mulți, da, urma și așa mai departe. Să fie, domne, un concediu de digestie, să-și revină lumea, nu? Ce zici, oprișene?
4: Președinte la partidul ăsta,
8: da?
4: Sunt.
3: Aș da concediu de stat în trafic. În funcție de câte ore stai în trafic, frate, într-o lună, da, atâtea zile de concediu să ai, Georgiana din Tărtășești. Bravo,
4: bravo, Georgian.
2: Bravo, bravo.
4: Și Ani Copilul Minună melodie. Aș da concediu de la mine.
1: Deschis în weekend la Kiss FM.

În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids! Unde ești tu, e Kiss FM!

0: la Kiss FM.
1: O doamnă care a mai fost căsătorită de două ori și care a fost supranumită de atunci cea mai geloasă femeie din lume, a recunoscut că a mers să cumpere un test poligraf pentru soțul ei pentru a-l testa de fiecare dată când se întoarce acasă din
2: oraș. Corect, doamnă! Bravo!
3: Uite, cum corect? Bingo! Ce
1: aveți,
3: bingo!
1: Mă, de ce?
2: Păi de ce să-l întrebi? Unde ai fost, iub? De ce să-l întrebi?
4: Singur. Treci la aparat.
1: Pe lângă faptul că femeia îl obligă de fiecare dată să facă un test poligraf, Steve e supus și unor restricții în ceea ce privește ce are voie să vadă la televizor.
2: Corect, nu-l lași de capul lui așa la
1: Într-o
2: televizor.
1: Seară la televizor a apărut o reclamă la un aparat de ras pentru femei. Și eu m-am panicat la gândul că Steve se uită la model. I-a dat două după ceafă. Singurul lucru care m-a liniștit a fost să interzic să se uite la orice program în care apar femei. Bun. A spus Debbie.
2: Aparatul poligraf costă între 100 și 300 de euro. O ședință, da, până, deci până afli adevărul, scoți adevărul de la nemernic, durează între 60 și 120 de minute pe zi, adică la fiecare ședință, pentru că în fiecare zi este o nouă zi și el pleacă. Unde pleacă? Că nu știm
1: la muncă,
2: până nu...
1: Nu pleacă nici Hercule, pleacă
2: muncă,
1: la muncă.
2: Lasă, că așa ziceți toți, că plecați la muncă. Deci nu uitați, doamnelor și domnilor, că pentru că nu ne referim la un gen anume, între 100 și 300 de euro scoateți tot adevărul de la dânsul.
0: Vrei mai mult? Ascultă podcastul emisiunii deschis din

0: Kiss în weekend
1: la Kiss FM.
2: După jmemul astea, ce v-ați comandat, ce a ajuns și ce țepe v-ați luat?
3: Am un prieten,
2: da?
3: A comandat înainte de sărbători un lingou de aur de un gram, a dat 400 de lei pe el,
2: da?
3: Și a primit un aparat de lipit prețuri. Când reclamație, nu mai lista ni site, nici nimic.
4: Păi unde se face?
3: Vă salut, Antonio din București.
4: Neața.
5: Fata mea a comandat după un site chinezesc
2: niște
5: Adidas Jordan. Când a ajuns surpriză, a avut un inel în plic.
6: Eu am comandat o mașină de imprimat pe haine și am primit un trafalet.
4: Eu mereu comand lucruri pentru soțul meu. Parfum, haine, tricouri, tot, absolut. Și ghiciți ce primesc?
2: Ce?
4: Parfum pentru mine, haine pentru mine. Deci aici chinezul înțelege engleză.
2: Da.
7: Mi-am comandat și am și plătit un jacuzzi din ăla gonflabil, care făcea și bule și pai, și mă lăudam pe la prieteni. V-am spart, am jacuzzi. O să vedeți voi cum stau eu cu berea lângă mine și în apă călduțe și cu bule.
2: Da,
7: l-am comandat și încă îl mai aștept.
4: Mamă, deci nu știu ce zile am primit.
2: Da, și când aștept,
4: da,
2: dar și când vine.
4: Să pui numai poze de alea cu tine în jacuzzi ăsta gonflabil.
8: Am primit de două ori aceeași comandă, paranteză, am plătit o singură dată. Și am primit un colet cu două geși groase lungi de iarnă. Nu erau comandate de mine, dar și acum le port. Să fie primite, zic.
2: Să fie primite. Sunt medic ginecolog și am comandat cândva de pe șmemu un mulaj cu un bebeluș și pelvis de femeie ca să ajutăm pe mămici să înțeleagă mecanismul nașterii. Pe site era descris ca fiind life size. Am primit ceva sinistru, cam cât pelvisul unei pisici, mai mare nu era, și un bebeluș de zici că era Chucky. Ne-am distrat bine.
0: Deschis în weekend
1: cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu
0: la Kiss FM.
1: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis salam vienez 5,49 lei de grame, Del Mario zahăr 1 kg 2,99 lei și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun.
9: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferte.

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu
4: iubesc somonul.
5: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
6: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, emaiul 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kilogramul. Vreau din România, pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kilogramul și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
11: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
12: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
13: Doar în iulie și doar la OptiBlu profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine!
14: Rămâi pe Kiss FM!
15: Urmează 7 zile, nu știu de tine.
16: Unde plecăm și noi vara asta?
17: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
18: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
19: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
20: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
21: Maria Popa și DJ Jonesy
22: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
23: Are you ready for this?
21: Unde e muzica

0: Kiss FM.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: 20 de secunde, dacă se poate.
4: Atât, 3
3: sosuri.
5: Am pus.
3: Și una de cartofi.
5: Am pus și
3: 2
5: cartofi.
3: Secunde și pic.
4: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
5: Cine? Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
3: Atât, mulțumim mult, Cipic.
6: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
0: La Kiss FM.
7: Back to the music!

0: Deschis în weekend la Kiss FM.
1: Dieta care ți-ar putea prelungi viața cu 10 ani, domnul Cătălin Oprișan. E cel mai nou
2: Mulțumesc,
1: studiu.
2: Nu mai
3: adică
2: am nevoie.
3: De la 80 la 90?
2: Nu. Pentru că eu consum numai fast food și mici. Mi s-a spus că trăiesc 106 cu apa cu întuneric.
3: Ce păi să te mai... conservi?
2: Ce să fac Corina la 116 ani? Să-mi dea dinți iar de nou, să-mi crească părul iar. Nu, Ciprian, mulțumesc.
1: Am găsit o listă întreagă de alimente care n-ar trebui să ne lipsească dintr-o alimentație sănătoasă, tu bând în acest moment apă cu întuneric.
2: Nu frige, dar așa simt că intră mai bine. Exact.
1: Iată dieta care ți-ar putea prelungi viața cu 10 ani. Am găsit-o pe știrile ProTV.ro. Notați!
2: Bagă!
3: Yes.
1: Cereale integrale. Fructe cu coajă lemnoasă.
3: Și mâncăm și coaja?
2: Să mănânci tu mâncă de cocos direct.
1: Așa. Fructele normale au fost asociate cu cele mai mari creșteri ale speranței de viață. Ca să știți asta.
2: Până aici e ok.
1: Deci am notat.
2: Nu, cele le mâncăm așa sau le spargem?
1: Nu, le mai spargem direct.
2: Le mâncăm direct.
3: Păi nu, ideea e să le spargem între dințișori ca să rămânem fără dințișori, ca după aia să înmuiem cerealele integrale în lapte și să se facă terciul ăla ca să mâncăm doar terjina asta. Deci am rezolvat. Bravo,
1: Corina, ai făcut legătura.
3: E că e logică toată treaba asta.
2: Cu bulă care spărgea bomboane și venea și zice: "Mai bulă, ce dacă să spargi bomboane o să rămâi fără dinți." Tu te, domnule, dai ce bunică 7 ani. Zice că bunica mea a trăit 96 de ani și a rămas cu toți dinții în gură. Păi zice și dumnea ei spărgea bomboane? Nu, dar își ținea gura, își vedea de-ale ei.
0: Deschis în weekend.

0: Kiss în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Este ziua în care trebuie să pui o întrebare stupidă. Trebuie. Mă rog, așa se
3: trebuie,
2: zice.
3: Trebuie, dacă e ziua...
2: Da, unei întrebări stupide. Scopul în Statele Unite este de a încuraja elevii să dea frâul liber imaginației și să nu mai aibă de-astea de, știi, rețineri în a lansa vreo întrebare de teamă de a se face de râs, de a pica în ridicol sau ceva. Mm-hmm. Pur și simplu, astăzi puteți să puneți orice întrebare.
3: Și vedem noi dacă e stupidă sau
2: da. Nu. Adică, nu, răspunsul poate fi la fel.
3: Am înțeles.
2: Dacă o gaură neagră poate absorbi în ea lumina, de ce întreg sistemul nostru solar nu ar fi
3: înghițit? Știu eu. Pentru că Pământul este plat.
2: Corect.
4: Răspuns corect,
2: ai
4: domnul Obrișan.
2: Da. Alegeți Robingo de la 1 la 10, da. O pierdă călcat.
4: Stați.
2: Uite, e cineva care are o dilemă mare de tot și a zis că încă nu s-a aflat, poate știm noi.
3: Răspundem la orice.
2: Să iluminăm.
3: Vă rog.
2: Ce a fost înainte, cocoșul sau găina? Bună întrebare, nu s-a răspuns la asta. Te rog.
3: Întotdeauna este găina.
4: Nu, după conform după Biblia.
2: Găina are întotdeauna dreptate.
3: Găina ce vrei, găină sau dreptate?
4: Coasta cocoșului s-a făcut găina.
3: Cocoșul are coaste?
4: Are.
3: Că eu când m-am dus cu măgării pe-am mâncat și pulpe superioare.
4: Are și coaste, face o coastă de cocoș.
2: Câți cai poți înhăma la o căruță? E o altă întrebare.
4: Zi.
3: 6 mă rog. Cai frumoși.
2: Bravo! Ai răspuns bine de tot.
5: Dacă nu unii se face pielea de găină, la găină se face pielea de om?
4: Absolut. Dacă americanii aruncă cu orez la nunți, chinezii de ce ne aruncă cu hamburger?
2: Are dreptate, așa este. Corect. Da, e corect, dar de ce?
3: Corect. Pentru că nu au un acordeonist știrb ca să le câte iați mireasă ziua bună.
4: Și o femeie cu găleată.
0: Deschis în weekend. La Kiss FM.
6: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Cu HealthNet te bucuri de mai mult bine sub soare toată vara. Profită vara aceasta de reducerile de până la 50% de la HealthNet și ai grijă de pielea întregii familii cu gama de produse Aven cu factor ridicat de protecție de la doar 73,43 de lei. Oferta de până la 50% este disponibilă cu cardul tău de fidelitate HealthNet. Descoperă și alte oferte în farmacii și pe healthnet.ro. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
8: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
9: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland, Countryside, bancă de grădină 199 de lei și Crevit, ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
10: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
11: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
12: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cordon bleu din piept de curcan Chef Select, 1 kg la 13,29 lei, înghețată la cornet cu gust de caramel și sare de mare, Bon Gelati 6 ori 120 de ml la 10,79 lei și pepene verde la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
13: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
4: Rămâi pe Kiss FM.

0: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega!
1: Între 2 și 5 iulie ai salam bănățean Cristin, 100 de grame cu 25% reducere la 5,99 lei și mușchiuleț de pui Fragedo cu 25% reducere la 3,13 lei 100 de grame. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Unde plecăm și noi vara asta?
3: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
5: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 2 și 25 iulie și ai reduceri de până la 70% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
7: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
8: UniCredit Iași Open WTA 250.
9: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași între 12 și 19 iulie.
8: Trăiește un moment istoric.
9: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
8: Susține-o live alături de
9: Jacqueline Cristian,
8: Irina Begu,
9: Gabriela Ruse,
8: Paula Badosa, fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska,
9: finalista Roland Garros.
8: Locurile sunt limitate.
9: Iași, 12-19 iulie.
8: Bilete pe entertix.ro.
9: Radioul oficial al turneului.
8: Kiss FM.
0: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
1: Între 2 și 8 iulie ai înghețată Nirvana, diverse sortimente cu 20% reducere la 12,99 lei. Înghețată Magnum, diverse sortimente cu 20% reducere la 27,99 lei. Și șampon Clearman, diverse sortimente cu 70% reducere la al doilea produs. Mega Image.
10: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Kiss! Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: deschis în weekend
1: la Kiss FM. Ce ai făcut ultima oară pentru prima oară?
2: Prima dată pentru ultima dată am făcut că m-am însurat.
1: Au.
2: Și nu o să mai fac niciodată în viața.
3: E a treia oară când vă rog frumos, zice, să răspundeți cu da sau nu când vă întreb dacă o luați. Nu cu om vedea și Doamne ajută. Da sau nu trebuie aici.
4: Bună dimineața.
5: Eu am încercat să pui bani deoparte și nu mi-a reușit. Nu am mai încercat.
6: Eu prima dată pentru ultima dată m-am născut.
1: Cât de bine, bravo.
3: Cel mai frumos mesaj de departe, yeah. Toți zicem, bună da. Dimineața, ultima oară pentru prima dată, 3 puncte,
4: da? Da?
3: Mi-am luat nepoțelul în brațe. Sentimentul pe care l-am simțit nu se compară cu nimic pe lumea asta. Să vă trăiască să jucăm la botez.
7: Ultima dată pentru prima dată am îndrăznit să contrazic un pic soția mea.
3: Nu, a fost da. Ultima dată.
7: Asta e, oricum dintile astea din față nu se hâțâna, nici mai se ia. O zi bună.
8: Da. Ultima dată pentru prima dată am încercat să cos la mașina de cusut. Bă, dar nu mergea, nu se core la picioarele. Când o lua cusătura înainte, când o lua înapoi. Așa că m-am lăsat. Nu merge, trebuie să fii meseriaș.
3: Când se core la picioarele.
4: Da.

0: alegi între muzică și vacanță. Le ai pe amândouă! În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids! Unde ești tu, e Kiss FM!
1: Oh, da, bună dimineața, bună dimineața! Ce-i cu voi de v-ați trezit sâmbătă așa cu noaptea în cap? 10 și 5 minute, salutare, spun că și în vara asta mai adăugăm un capitol la povestea noastră frumoasă, se numește Summer Kiss și povestim împreună în fiecare sâmbătă și duminică de la 10 la 13 aici la Kiss FM. Astăzi îl avem pe Marian Soci pe plaja din Jupiter, iar în Mamaia Nord este Cristi Neac și o să fim live cu ei puțin mai târziu. Înțeleg că în momentul ăsta la mare plouă, da. Știi cum e vremea la mare? Acum plouă, acum te vaiți că e prea cald și pe unde să te ascunzi. Sfaturi, păreri și impresii de la ai noștri de la mare o să tot avem astăzi până la ora 13. Marian Boba sunt eu și îți spun doar atât. Acolo unde ești tu, acolo e Kiss FM și din momentul ăsta oficial începe Summer Kiss 2026.

0: În dimineața asta, Marian Soc este pe plaja din Jupiter în momentul ăsta. Noi am avut o înțelegere când a plecat. I-am zis, măi, du-te tu și te rog, verifică și spune-mi cum este apa mării. El a verificat apa de ploaie. Deci tu verifici apa de ploaie. Ce înțelegere am avut noi?
1: Nu știu, tată, dar așa a ieșit. Știi cum era aia cu save me tonight, save me today? Că puteau învântați dimineață. De m-am ținut, cum zicem noi, de cașcaravetă. Ei, nu chiar. Între timp s-a trezit și Ovidiu, ne-am organizat, am venit pe plajă. Îmi pare bine să vă spun, nu realizez când a trecut timpul ăsta. Asta vorbeam și cu Ovidiu mai devreme. Păi, ieri am plecat de aici. Ieri. Era ieri. Și era sfârșit de august 2025. Era ieri. Și astăzi avem primul weekend de Summer Kiss 2026 de aici, din Jupiter. E DJ Ovi lângă mine, el este in the mix, ca să spun așa, și face nebunia pentru toată lumea de pe plajă în fiecare zi. O să vorbesc cu el imediat, le trebuie mai multe. Între timp vă salut, a început vara, oficial, da? De aici din Jupiter astăzi, colegul Neacșu, dacă nu mă înșel, în Mamaia Nord, colegul Boba la timpuri noi, e combinația fatală ca de fiecare weekend. Tu cum simți treaba asta de acolo din studio, domnul Boba?
0: Eu mă speriasem un pic pe drumul încoace, pentru că începuse să plouă. Și n-am plecat echipat adecvat. Și când mi-ai zis tu, domne, să stai liniștit că plouă și la mare, zic, atunci uite.
1: Păi și eu mă speriasem că în drum spre micul dejun ploua, adică na, fiecare cu drumul lui, se poate.
0: Da, mă, dar știi cum e la mare?
1: Să nu lungim.
0: Acum ploua, acum e soare.
1: Nu știu, asta cu soarele încă o aștept. E o zi ciudățică, important e că lumea n-a ratat treaba asta cu plaja. E că nu poți să faci baie în momentul ăsta sau să stai să te bronzezi. Lumea a ieșit la plimbare, că așa e în vacanță, trebuie să profiți de fiecare moment. Lumea mai dă, se mai uită pe aici, pe la noi, ce se întâmplă. Ne găsești în Jupiter, suntem exact lângă Aquapark, da? Exact, lângă Beach Bar, vezi mare, studioul Kiss FM. De ce spuneam mai devreme despre emisie? Pentru că treaba arată în felul următor. Ce auzim noi pe radio, auzim noi pe radio. În fiecare dimineață, de la 10 la 13, da? Dar în fiecare zi, de luni până luni, colegul Ovidiu, Ovi, DJ Ovi, este aici, de dimineață, toată ziua și se face efectiv emisie pe plajă. Pentru cei care vin aici pe plajă, să se distreze, că e o zi, că e un concediu, nu mai contează. Și na, vorba aia, se mai pierde un copil, se mai dă un premiu, se mai întreabă cât costă șezlongul. Ovi obișnuit, Ovi, hai să salutăm.
0: Câți copii a găsit Ovi de-a lungul anilor?
1: Ovi, de câți ani e Ovi aici pe plajă? Stai să întreb, de câți ani ești aici pe plajă?
2: În primul rând, bună dimineața, bine că am dat start Summer Kiss.
1: Așa ziceam și
2: noi. Îl salut și pe Boba în studio și pe toți cei care ne ascultă la ora asta. Prima dată am venit acum 12 ani să colaborez cu Kiss-ul și este o chestie foarte, foarte interesantă. Ai ocazia să întâlnești o grămadă de oameni din toată țara. Mai, cum ai spus și tu, Marian, mai devreme, se mai pierde un copil.
1: Se mai pierde un bărbat.
2: Un telefon.
0: O verighetă.
2: Na, acum ca la mare, știi cum e. E totul e frumos și ne bucurăm de o atmosferă foarte drăguță aici pe plaja din Jupiter.
1: Păi da, e drăguță, că încă n-ai și soarele, când să iasă soarele o să fie mai mult decât drăguță. Păi fii atent, știi că noi venim la mare, venim în weekend, plecăm înapoi, venim o zi, venim o săptămână, venim în concediu, venim un weekend. Dar cum e să stai la mare de când vii tu din mai și pleci în octombrie, nu?
2: Nu neapărat din mai, în momentul de față sunt de vreo 2 săptămâni și pe 10-15 în zona asta, septembrie, cam așa terminăm aici pe plajă. E frumos, ce să zic, e răcoare, e mult mai răcoare decât în țară, e bine, e...
1: Am o întrebare, te-ai scos de la întreținere?
2: Bă, nu, dar puteam să fac o chestie foarte drăguță, să fac mutație sau cum e, să fac mutație pe Constanța, că... Da.
1: Bun, hai că noi pe aici abia ne-am pornit, adică se simte un picuț așa, că suntem cu Zenul ăla, suntem cu... Încă n-am apăsat accelerația cum trebuie, știi? E de pornire un pic așa, doar am lăsat-o să se călzească. Treaba începe acum, va să se termine evident, ca să spun și despre terminare, da? Prin ultimul weekend de august, weekend de weekend, sâmbătă, duminică, îți aducem marea pe radio, îți aducem plaja pe radio dimineață de la 10 la 13, când lumea, evident, e pe plajă și la mare, în Summer Kiss 2026. Colegul Puba acolo la butoane, te salut și ne auzim ora viitoare, da?
0: Da, da, te salutăm, mulțumim mult de tot, salută-l încă o dată și pe DJ Ovi. Ora viitoare ne întoarcem acolo, pe plaja din Jupiter.

0: Iceland prezintă Codul Grătaragiului. Între 1 și 7 iulie, carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristin, roșii țărănești, 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, 3,49 lei, doza de 0,5. Kaufland.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: Dulce? Avem. Sărat? Avem. Prețuri extra? Normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 3 și 5 iulie, ai Aqua Carpatica, băutură răcoritoare cu arome, 330 ml, diverse sortimente, la doar 4,79 lei bucata. Și Lay's Max, chipsuri ondulate, 115 grame, diverse sortimente, la doar 7,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend. La 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
6: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
7: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
8: Azi, vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
9: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
10: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
11: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
12: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
13: Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel?
14: Până pe 5 iulie, Brașovul devine capitala tenisului internațional, odată cu Ion Ciriac Challenger 2026.
13: Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia.
14: Intrarea este liberă. Ion Ciriac Challenger 2026, organizat de Fundația Ciriac, este susținut de Allianz Ciriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
13: Brașovul servește din nou.
15: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
0: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
4: Promoțiile continuă la JISC cu oferte fantastice. Vino în magazinele JISC între 2 și 25 iulie, profită de reducerile de vară de până la 70% și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Carrefour prezintă Promohit.
17: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
16: Descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
18: Back to the music.

The Summer Kiss. Și pentru că puțin mai devreme am stabilit unde îi găsiți pe ai noștri, unde sunt ei. De exemplu, Marian Soci, cu care am povestit puțin mai devreme live pe Kiss FM de pe plaja din Jupiter. Iar Cristina Acșu, cu care o să povestim puțin mai târziu, este pe plaja din... se află în Mamaia Nord în momentul ăsta. Aflăm locația exactă imediat. Vreau să știu și despre tine. Unde ești tu în momentul ăsta? De unde ne asculți tu? Unde ajunge Kiss FM chiar acum la 10 și 33 de minute în, hai să zicem, încă dimineața asta de sâmbătă? Scriem pe WhatsApp la 0722 20 60 20 sau trimitem mesaj vocal. Tare mult m-aș bucura să aud așa și alte voci în dimineața asta decât vocile colegilor mei. Nu că n-ar fi ele frumoase, dar știi cum e. Puțină diversitate nu strică niciodată, mai ales aici, la Summer Kiss. Așadar, dacă ești în țară în vacanță, dacă ești în diaspora, dacă ești în concediu, dacă ești la serviciu, dacă ești în trafic, dacă ești, știu și eu unde poți să fii acum, la cafeluță, în bucătărie sau în grădină, dă-mi un mesaj, spune-mi cine ești și de unde ne asculți tu în prima zi de Summer Kiss 2026. WhatsApp-ul Kiss FM se deschide în momentul ăsta, 0722 20 60 20. Imediat Beyoncé cu Jay-Z, Crazy in Love și Delia. Analog, acum, la Summer Kiss.

0: Beyoncé cu Jay-Z, Crazy in Love, ceea ce îți doresc și ție în vara asta. De ce nu? Să fie vara aia pe care o să ții minte, pentru că a venit dragostea peste tine. Asta dacă nu deja trăiești o frumoasă poveste de dragoste. Cum trăiești al meu Cristi Neacșu, nu, Cristi? Stai că nici n-a răspuns la telefon, e fantastic băiatul ăsta. Stai că-l luăm direct. Cristi Neacșu, care trăiește o poveste de dragoste cu marea. Acolo în Mamaia Nord. Bun, până ne conectăm cu Cristi, stai așa, că am ceva foarte bun pentru tine aici. Am mesaje pe care voi mi le-ați trimis pe WhatsApp, 0722 20 60 20. Sunt foarte multe, te întrebam acolo cine ești și de unde ne asculți și fii atent ce voci frumoase avem aici.
1: Salutare, te salută Bogdan din Veliko Trnovo, Bulgaria.
0: Te salutăm și noi, Bogdane, probabil în vacanță acolo. Salutare și din Irlanda, de la Bianca, Dan, Otilia și Maia. Vă salutăm! Ia să vedem!
2: Bună dimineața! Neața. Noi vă ascultăm din Cipru. Mergem să hrănim cămilele și să ne pozăm cu lemurienii, că ne-am ars destul de la soarele ăsta puternic. Vă pupăm!
0: Salutare acolo, vacanță frumoasă și Dani.
3: Hai, bună dimineața, chisomanilor, vă ascultăm de la Londra. Ia uite cu Miș aici, numărul 1, forță, muncă, vă pupăm.
0: Salutare acolo, să aveți spor la treabă, băieți. În mașină suntem noi, plecăm de la curtea de Argeș, Alexia, către bunici, să conduceți cu grijă, să ajungeți bine.
4: Dimineața, Kiss FM, din Caracal, vă ascult cu mult, cu mult drag. Efectiv, nu există zi în care să nu vă ascult. Fac ceva de mâncare și am parcă mai mult spor. Vă mulțumesc!
0: Mulțumim din suflet pentru mesajul ăsta drăguț. Așteptăm în continuare să ne spuneți cine sunteți și pe unde sunteți, mai ales în dimineața asta de sâmbătă, acolo pe WhatsApp 0722 20 60 20. Cu Cristi Neacșu promit că luăm legătura în câteva minute.
5: Pornește

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor. Energy.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Purland, pulpă de porc fără os, 15 lei 90 kg, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29 de lei 99 și ca clasic pastă de tomate de 720 de grame, 5 lei 99 plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferte.

0: descurcă și bugetul și ziua.
1: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
2: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus! Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
3: Ai 30% reducere la produsele selectate Scrub Daddy și Scrub Mami în limita 5 bucăți până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omerit! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
6: Sponsor principal: Remedium Farm, Belvitar și Rom Fulda.
4: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
7: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
8: Între 2 și 5 iulie ai cafea Jacobs Grönung 250 de grame cu 35% reducere la 19,99 lei prin Card Connect și 60% reducere la al doilea produs identic pentru articolele Cidru Strongbow 330 de ml. Mega Image.
9: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
10: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
11: Nu-ți lipsă de nimic, nu-ți lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru...
10: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
12: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata.

0: Fac echipă! Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
1: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Back to the hits.

0: Alicia Miller, Popcorn Song la Kiss FM. Am rezolvat-o între timp, să știți că nu era de la noi, era de la sateliți. Am dat o fugă, i-am aranjat cum trebuie și în momentul ăsta, doamnelor și domnilor, intrăm în istorie pentru că l-avem live pe Cristi Neacșu din Mamaia Nord.
1: Un aplauz de dumneavoastră, tortul.
0: Te salutăm, ce faci, cum ești, cum e la mare acolo în Mamaia?
1: Foarte bine, Marian, uite, dimineața a fost un pic, nu te mint, ne-a provocat. Dar acum a început să iasă soarele pe Sidu Beach în Mamaia, unde ne și aflăm și unde ne aflăm toată vara, pentru că oficial a început Summer Kiss. Dar dacă tot ne-am strâns aici, am plecat un pic de la pupitru, pentru că vreau să facem o treabă în premieră, ce zici de asta?
0: Te rog?
1: Deci e primul episod de Summer Kiss, da, bună dimineața tuturor, că a fost trezirea un pic mai grea. Dacă tot e primul episod de Summer Kiss, ce fac acum? Cu tine în telefon și cu toată lumea în difuzoare.
0: Mi-e și frică un pic.
1: Deci cât ți-am povestit eu treaba asta, am folosit-o ca alibi ca să vin la malul mării, da?
0: Așa.
1: Iar pentru prima dată în istoria acestei veri, intrăm în apă.
0: Ia, stai așa să facem liniște.
1: Și facem intervenție, nu știu dacă se aude. Ia, se aude?
0: S-a auzit, dar nu s-a auzit foarte masculin, așa, da?
1: Ma, e răcoritoare, asta pot să zic. Așa, domnule. Gata. Și oficial prima intervenție de la Summer Kiss se face...
0: Fă să mai intri o dată.
1: Nu, că acum am obișnuit și o să fie... Dar stai așa, bine, stai să fie o reacție mai masculină. E bine așa. O, ce rece.
0: E bine să n-avea.
1: Ce rece. Oulou. E mai bine, Marian, treci așa.
0: Da, deci trebuie să scot înregistrarea și să mai ascultăm o dată. Fantastic.
1: Îți dai seama și uite că acum am și ieșit din apă, ne bate așa ușor briza. Deci oficial începe Summer Kiss episodul 1 de pe Situ Beach, de unde ne tot auzim, Marian. Să știi, avem multe de povestit.
0: Bun, atunci Cristi, ai timp aproximativ o oră așa să te obișnuiești cu apa și revenim la tine în Mamaia Nord pe Situ Beach și după mai 11.
1: Știi ce facem? Mai intrăm o dată în apă și o să vezi, îmi meditez un pic reacția dacă vrei.
0: Nu, eu zic să lași naturală, că nu, nimic nu bate reacția aia. Mulțumim mult de tot, Cristi Neacșu, ne întoarcem.

0: Friday în la Kiss FM, 11 și 9 minute împreună pentru prima zi, prima ediție de Summer Kiss din 2026. Am foarte, foarte multe mesaje de la voi trimise aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Mă bucur din suflet că foarte multe dintre ele sunt mesaje vocale și în felul ăsta avem diversificare pe voce, nu se aud doar colegii mei de la mare, vă auziți și voi de peste tot din lume, pentru că acolo unde ești tu vara asta, acolo ajunge Kiss FM.
1: Salutare, salutare kisomani. Vă ascult din Norvegia, Ovidiu din Mioveni vă salută și vă dorește o vară plină de soare și multă voie bună. Vă pup!
0: Te pupăm, Ovidiu, mulțumim din suflet pentru mesaj. Uite, Kiss FM ajunge și în Norvegia, ajunge și în Târgu Mureș. Suntem ascultați la festivalul Vibe de acolo. Ia să vedem, Paula sunt eu, vă ascult din București, o cafeluță, o bem la muncă, vă pup și vă doresc o zi frumoasă. Să ai serviciu ușor, da? Uite, se lucrează, există muncă și sâmbăta, să știți.
2: Salut, Kiss FM, sunt Ion din Danemarca, vă ascult. Aveți o zi cât mai frumoasă.
0: Te salutăm și salutare pentru toți ai noștri de acolo din Danemarca. Bună dimineața, noi suntem în drum spre mare, Mamaia Nord ne așteaptă, îmi scrie Iuliana din Mogoșoaia. Kiss FM ajunge până în Italia, tot așa în drum spre mare, o zi bună, mulțumim mult de tot, Mădălina, de la ea este mesajul ăsta.
3: Vă ascult cu plăcere din bucătărie din Buzău, în timp ce fac o ciorbă, la curcan. Vă doresc o zi frumoasă.
0: Doamne, dar faci și ciorbă și poftă în același timp. Ah, cum ar merge. Suntem pe A3, ne îndreptăm spre aeroport, plecăm în vacanță la Bari, cu drag vă ascultăm, mulțumim din suflet. Nico și Sergio, acolo pe WhatsApp 0722 20 60 20. Hai să vedem încă un mesaj.
4: Bună ziua, dragilor, de la Târgu Oviște, Doru cu Dorina vă îmbrățișează și ascultă muzica voastră. Ne relaxăm pentru că mergem la un examen. Zi minunată!
0: Ținem pumnii să reveniți mâine dimineață și să ne spuneți cum a fost la examen. 0722 20 60 20 pe WhatsApp. Scriem cine ești și de unde ne asculți tu în momentul ăsta. Tare curioși suntem să vedem, să aflăm unde ajunge Kiss FM în prima zi de Summer Kiss. Imediat o piesă pe care ai ascultat-o în premieră mondială la Kiss FM, DJ Goja și Jason Derulo, Michiko.
5: Marian Boba și DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale verii. Summer Kiss, doar la Kiss FM.
6: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Michiko.

0: Help Me Lose My Mind la Kiss FM. Și să știi că noi, aici la Kiss FM, în vara asta, avem omul potrivit pentru asta. E Marian Soci, live de pe plaja din Jupiter.
1: Dacă vrei, pot să-ți vorbesc până mâine în continuu, nu? Și-ți pierzi mințile. Sau nu, există o variantă în care ai putea să simți un picuț că îți pierzi echilibrul, ca să nu zic mințile,
0: yeah.
1: În vacanță. Am observat deja chestia asta în jurul meu. Să vii cu pruncii după tine.
0: Așa.
1: Și apoi să înceapă pruncul să mățâie. Că vrea gogoși.
0: Să ce? Stai.
1: Și să vină pruncul.
0: Stai, mă auzi, că vrea gogoși. Nu, dar ce începe să facă? Să
1: mățâie.
0: Să mățâie,
1: să mățâie, că vrea gogoși. Și apoi pruncul ia mama de mână și vine la Ovi, la DJ.
0: Așa.
1: Și îl întreabă, nu vă supărați, aveți gogoși aici? Mai, Ovi, stai că mă întorc la Ovi, am vorbit cu el ceva mai devreme. De 12 ani este aici la mare, făcând ceea ce
0: bine, face. Bine, mai luat și pauze, stai că nu l-am lăsat acolo.
1: Am luat și pauze, dar și de câți ani vine Ovi la mare? De 25 de ani. Zicea că, voi, dacă am avea sezon de 6 luni de zile, omul s-ar muta în Mangalia, strict. Bun, îl întreb doar atât pe Ovi. Mai devreme ți s-a cerut gogoși. Spune-mi care e cea mai dubioasă chestie ce ți s-a cerut aici, la studio.
2: Deci nu vrei să spun pe radio?
1: Bine, nu o spune pe aia, spune-o pe locul 2.
2: Păi, de la bere înghețată, nu mai știu, cred că mi-a cerut cineva odată și un hot dog, o chestie de genul, nu mai știu. Dar de obicei, de cele mai multe ori înghețată, pentru că de fiecare dată, dacă te uiți și pe siglele vechi de la Summer Kiss, aveam câte o înghețată, odată am avut un flamingo, noi mai ofeream și diferite invitații pe la anumite atracții de pe aici, de prin zonă, ca să nu dăm nume, așa, momentan să nu dăm nume, dar mi se mai cereau și invitații pe la diferite parcuri.
1: Nu, mie zi-mi câte au venit, câte persoane au venit să te întrebe dacă ești însurat.
2: Așa mai băgat.
1: De câte ori ai plecat de aici, de pe plaja din Jupiter, să petreci în vamă, așa, în mijlocul săptămânii?
2: Nu pot să spun.
1: Gata. S-a terminat intervenția lui Ovi. Lasă așa.
0: Credeam, băi, că îl întreb de câte ori a plecat însurat.
1: Nu, însurat n-a plecat, că am fi știut de treaba asta. No. Era ok.
0: E și păcat.
1: Era ok. Era, da, e adevărat că stai aici de atâția ani. E și păcat, mă, să pleci însurat de la mare. În fiecare an ca marinare, știi? Bun, fii atent, hai că mai am pe cineva lângă mine și vreau să o salut și să o cunoască lumea. Pentru că vara asta va fi cu noi aici la mare zi de zi. Bașca va sta la mare zi de zi. Noi mai plecăm, mai venim, mai așa. Și mi-aduce aminte de momentele în care m-am mutat efectiv la mare prin 2022, dacă mai bine aminte. Am stat de la 1 iulie până la 1 septembrie. Asta e altă poveste. Vreau să o salut pe Bianca. Bianca se ocupă de social media la Kiss FM și va aduce pe social media Kiss FM, pe pagina noastră oficială de Facebook, de Instagram, de TikTok, de toate cele, fix starea de Summer Kiss de aici, de la mare, toată vara până în septembrie. Salut, Bianca!
3: Bună!
1: Bianca e super emotivă. Dar eu nu am vorbele la mine, eu am ideile. Zic, da, mă, zi ideile. Zi ideile pe radio, nu zi vorbele, lasă că sunt eu cu vorbele. Și hai să vă mai zic o chestie, nu dau detalii. Bianca are experiență mare în social media din zona de festival. Și a făcut social media pentru festivaluri, cele mai mari festivaluri din România, niște ani. Și acum se ocupă de treaba asta cu mare. Și ea e probabil obișnuită cu un ritm anume. Am adus aici să se relaxeze, știi? A început mai devreme. Și eu ce fac acum? Și unde mă duc? Da, stai așa, stai să facem asta. Zic, mă, stai. Dacă
0: Soci.
1: Facem un Excel, doar Boba e cu Excel-urile.
0: Domnul,
1: nu facem
0: Soci,
1: un Excel.
0: Dar nu vrei să lăsăm și pe el să vorbească, că în afară de bune asta n-am zic. Auzit nimic.
1: Nu, deci Bianca, spune-ne tu, te rog frumos, ca om de social media, care vine și face social media de la mare, ce vânezi aici pe plajă și la mare ca să iasă rilul frumos?
3: Oameni.
1: Oameni, tata, adică fix, da.
3: Sunt cel mai bun mod de a face content. Oamenii, reacțiile pe care le iei din primul moment, emoțiile lor, așa este cel mai autentic content.
1: Ok, să avem grijă să nu îmbrăcăm în roșu, că să confundă lumea cu salvamare.
0: Auzi, Soci?
1: Atunci
0: știi,
1: vezi
0: când vin, știi când vin, da, colegii noștri de la social și ne zic, auzi, mai postați și voi un filmuleț, mai faceți și voi un reel,
1: da,
0: și ne tot chinuie și noi ne dăm ochii peste cap, așa s-o chinui,
1: da,
0: și tu pe Bianca să vorbească la radio
1: asta
0: astăzi.
1: Voi face, asta voiam să zic, știi, când stau liniștit în emisie, îmi fac emisia și vine, nu știu, Giuliano, Teodora, acum Bianca, vin peste noi în emisie și hai că trebuie să facem nu știu ce.
0: Acum invers.
1: Acum invers. Fix asta voi face eu tot Summer Kiss-ul. Bianca, trebuie să facem nu știu ce.
0: Doamnul Săci, mulțumesc din suflet. Pe plaja din Jupiter îl găsiți pe el, o găsiți și pe Bianca, probabil îl filmează și îl pune să facă cine știe ce giumbuș lucruri. Și revenim la tine, Săci, și ora viitoare.
4: Pornește radioul, pornește vara. Summer Kids.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 64,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor
1: Energy. Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferte.

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Ai visat din totdeauna să ajungi la Antold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul 3 în lume. Ai acum șansa unică. Antold lansează Joy Ticket, biletul plătit cu vise. Spune-ți povestea sau nominalizează pe cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Antold. Intră acum pe joy.antold.com. Ne vedem la Antold, unde muzica bună e Kiss FM.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 Plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 ani plus 387 de piese la 169,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Ai 25% reducere la produsele selectate Libres în limita a 5 bucăți până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kilogramul. Vreau din România, pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kilogramul și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
5: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set VASBC fără margine interioară și rezervor TASI la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic rand cu 5 polițe 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
6: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omerit, Fantomel și Caitlyn, Kaoma, Bonnie M Experience și multe alte nume îndrăgite.
8: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
6: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
9: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
10: Rămâi pe Kiss FM!

0: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alege oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
1: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
2: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
2: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
3: Eduard Maia prezintă Hiperborea
2: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
0: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
4: Se pregătește micuța emisiune.
5: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
6: Corina a venit la ore suplimentare.
5: Am fost obligat.
4: Ce place la radio că veni și mâncăm.
6: Să continuăm!
1: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
7: La Kiss FM.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Summer Kiss. Dar din fericire nu sunt în situația asta. Din contră, te-am aici cu mine și sunt foarte multe mesaje ce vin în continuare pe WhatsApp 0722 20 60 20. Acolo unde ești tu, acolo este Kiss FM. Și chiar sunt curios, pe unde mai ajunge Kiss FM astăzi, sâmbătă, în prima zi de Summer Kiss? WhatsApp 0722 20 60 20.
1: Bună ziua, dragilor, vă ascult din Belgia, de pe acoperișul unui bloc. Sunt la muncă. O zi faină, să aveți și o pară frumoasă.
0: Te salutăm, uite, am aflat și am auzit că e și un pic de briză acolo pe acoperiș. Salutare, sunt în mașină cu familia, ne îndreptăm către București, venim de la o nuntă și vă ascultăm cu mare drag. Mulțumim, Bianca, pentru mesaj. De la nuntă vii un pic obosit și cu un plic mai puțin în viața ta.
2: Dragilor, vă ascult din Austria, sunt la ore suplimentare, vă pup și vă doresc o vară cât mai frumoasă.
0: Mulțumim din suflet, serviciu ușor acolo în continuare.
3: Salutare tuturor, mă numesc Alex, vă salut din Belgia. Sper că și voi aveți parte de o vreme frumoasă. Aici sunt 23-24 de grade, nu este niciun nor pe cer.
0: Perfect.
3: Și Kiss FM pe fundal se potrivește perfect. Vă salut, o zi minunată să aveți.
0: Îți mulțumim, salutare, ne întoarcem din Grecia. Vă salută și băiețelul meu în vârstă de 6 ani, Carol. Salutare, sper din suflet că ați avut o vacanță frumoasă. O mai avem pe Andreea, care ne trimite mesaj.
4: Salutare, dragi chisomani, vă salută Andreea din Urca, județul Cluj. Fac mâncare și vă ascult cu drag. Ziua trece mult mai repede alături de voi. Vă pup, dragilor.
0: Andreea, să revii cu un mesaj să ne spui și ce gătești, ca să ne fie poftă până la capăt. Marian Boba sunt eu, mă întorc imediat și nu mă întorc singur, ți-l aduc live pe Cristi Neacșu din Mamaia Nord, de acolo, de la Summer Kiss.
5: Pornește radioul, pornește vara! Summer Kiss!
6: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
7: Orange e aici.
8: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite, 256 GB la 1599,99 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro, 512 GB la 4799,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Cât pregătește somon, eu pur și simplu iubesc somonul.
11: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
12: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
13: Tati, am de predat tema la mate.
14: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
13: Știi ce ai de făcut?
14: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
15: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hai, Nap!
16: EMAG. Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul BR de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe brd.ro.
7: Ai visat din totdeauna să ajungi la Untold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul 3 în lume? Ai acum șansa unică! Untold lansează Joy Ticket, biletul plătit cu vise. Spune-ți povestea sau nominalizează pe cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Untold. Intră acum pe joy.untold.com. Ne vedem la Untold, unde muzica bună e Kiss FM.
9: Rămâi pe Kiss FM.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
4: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
3: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
4: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști.

0: Descoperă-ne pe rezident.ro.
1: Mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
6: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
7: Kiss!

0: Lost Frequencies la Kiss FM, la Summer Kiss, prima ediție din 2026, și ți-am promis că o să-l am cu mine, vorba cântecului, pe Cristina Acșu. Te salut, Cristi, cum e acolo în Mamaia?
1: Ce frumos! Cât ceri pentru prezentarea asta frumoasă?
0: Nu, prima știi cum e, din partea casei e plăcerea și onoarea mea. Mâine mai vorbim.
1: Mă rog. Zi, te rog, iartă-mă.
0: Zic, mâine mai vorbim despre intervențiile de mâine.
1: A, mâine mi-e tax, am înțeles. Da, măi, Marian, și da, vă salutăm din nou de pe plaja Sidu din Năvodari. A ieșit și soarele în sfârșit, ne bronzăm, e totul bine, a început petrecerea, dar...
0: O, vești bune!
1: Așa, ușor, lumea vine la plajă, s-a dat și muzica mai tare, știi? Știi momentul ăla când se dă muzica un pic mai tare?
0: Da, ușor, începe, ușor, da.
1: Ușor, da, că ce, doar e sâmbătă. Dar pentru că nu sunt singur aici, ar fi hai că îndivină un coace, știu că stai că te dau un pic pe speaker, vorba aia. Da? Ia, stai așa să vezi. Merge speakerul. Ia, ne auzi? Merge secundele?
0: Eu vă aud foarte bine.
1: Sunt și cu Candy aici. E deja al doilea an împreună la Summer Kiss. Să trăiți, bună ziua.
2: Salutare, salutare.
1: Ce faci, domnule? Cum e? Bine ai revenit.
2: Bine v-am regăsit, ce pot să spun? Cum să fie? Abia așteptam să mă întorc. Și astăzi ce să zicem, așteptam să plece norii ăștia urâți, erau foarte, foarte deranjanți, ca să zic așa, și acum că a început soarele să-i dăm cu petrecerea. Tot e sâmbătă, nu?
1: Păi da, e sâmbătă, Marian, dragi ascultători, începe petrecerea. Eu o luăm așa frumos, că până la urmă e primul episod de Summer Kiss și în sfârșit am venit și noi pe plajă, îl bem ceva rece, să ne răcorim, nu-i rău.
0: Mai da, vezi în ce situație plăcută sunteți voi, că de obicei DJ-ii spre dimineață așa abia așteaptă să plece lumea. Voi ați așteptat să plece norii. Poezie, domnule.
1: Vezi ce scos toartă din orice, Marian.
0: Cristi, să
3: treci o factură și pasta.
0: De ce vorbim, discutăm și ora viitoare, probabil ora viitoare o să ne auzim un pic mai greu, că dacă petrecerea e acum la început, după 12 o să fie bubuiala aia mare, nu?
1: Îți dai seama. Dacă îți mai răspund la telefon, să vedem. Dacă mai aud telefonul.
0: Mă distrez, de ce mă întrebi? Știi? Ceva de genul ăsta. Mulțumim, Cristina, și vă salutăm acolo pe plaja Sidu din Năvodari, din Mamaia Nord, și ne întoarcem la voi și ora viitoare.

0: după-amiaza asta deja de sâmbătă, ca între prieteni. 0722 20 60 20. Mulțumesc din suflet că ne-ați ales pe noi astăzi pentru prima ediție de Summer Kiss.
1: Salutare, chisomanilor! Vă iubim mult de tot, ne îndreptăm spre Palatul Peleș. Suntem aici cu Maria din Galați.
2: Bună dimineața!
0: Cu emoții, cu emoții!
1: Ascultăm Kiss FM de la 11 ani.
0: Oh, cât de tare! Mulțumim mult de tot pentru mesajul tău. Să aveți drum și o zi frumoasă.
3: Vă salut! Ionuț de Slatina. Succes lui Dorin și Dorina la examen. Eu tocmai am susținut un examen la ARR astăzi, care l-am trecut cu brio. Mult succes, Dorin și Dorina. Vă salut.
0: Salutare acolo, mulțumim din suflet. Ținem pumnii dacă e să fie cu examene.
4: Salutare Kiss FM.
0: Salut.
4: Vă salut din Anglia, Rudolf sunt. Doar ce am terminat munca și mă îndrept spre casă, voios.
0: Te salutăm, să ai parte de odihnă plăcută, că na, te afli în situația ailaltă. Salutare, noi tocmai ce am ajuns în Elveția, vă ascultăm din mașină, îmi scriu Alexandra, Alin, Bogdan, Mari și Cristi. Vă salutăm, vacanță frumoasă și hai să vedem, mai avem timp, uite încă un mesaj.
5: Salut Kiss FM, Puiu din Galați vă ascultă și mă îndrept spre Jupiter, unde sunteți voi?
0: Să-l saluți pe colegul socie din partea noastră când ajungi acolo, să-i spui, măi, te-am ascultat tot drumul la radio, uite, am venit să cumpăr niște gogoși de la tine. Că tot spune el că vin oamenii și întreabă dacă se vând gogoși acolo.
6: Marian Boba și DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale verii. Summer Kiss. Doar la Kiss FM.

0: Summer Kiss Weekendul cu numărul 1 și pentru că tot se cântă despre noapte, trebuie să vă spun ceva despre colegul Marian Soci, care el dimineață pe la 9:30 îmi povestea cum a fost meciul Argentinei de azi noapte. Mă, tu nu dormi?
1: Din când în când.
0: Dar nu când știm noi, nu știu, doar pe ascuns.
1: Dar nu când trebuie, da. Nu știu, ascultam piesa și era versul ăla cu am simțit-o și eu, ai simțit-o și tu.
0: A, așa.
1: Unii s-ar gândi la alte lucruri. Eu mă gândesc la briză, tată, la briză. Pentru asta am venit, în primul și în primul rând. Știi cât de dor mi-a fost de senzația asta de a sta aici pe plajă? Te-a simțit așa cum îmi bate briza în puținele plete ce mi-au mai rămas.
0: În ce a mai rămas din plete?
1: Ce-a mai rămas din Breton, așa, Ovie pe treaba lui cu muzica, lumea a început să apară ușor pe plajă pentru că vremea s-a reparat, s-a îndreptat, da?
0: Ai rezolvat-o.
1: Și soarele s-a rezolvat de puțină plajă astăzi, de a doua parte de plaja zilei, știi că lumea în general are programul ăsta clar, mai ales prin zone unde vin familii, unde sunt hoteluri family friendly. E cu plajă dimineața, e cu prânz, că nu se ratează prânzul la All Inclusive. Prânzul este temelie. Așa, și apoi episodul 2 de plajă după amiază, pe care o să-l bifăm, evident, și o să-ți dăm starea aia de plajă pe social media, Bianca Egeanu, pe plajă în momentul ăsta.
0: Și mâine?
1: Tot felul de cadre, de oameni.
0: Și mâine de la capăt.
1: Și mâine?
0: De la capăt,
1: mâine
0: așa
1: de la capăt, așa facem weekend de weekend, sâmbătă de sâmbătă, duminică de duminică, până în ultimul weekend din august, dimineața de la 10 la 13. Era un slogan acum câțiva ani legat de Summer Kiss și zic eu că e încă valabil. Zice așa, marea cu tine, pe Kiss FM. Fix asta facem, mâine mergem la Eforie, cel puțin subsemnatul, împreună cu Bianca, da? Mergem la Eforie să facem într-un mare fel acolo, la Bacolux, la cum arată lucrurile, ne mutăm spre piscină, vom sta la piscină, vom întreba oamenii despre ce au de gând să facă în concediu, în primul și în primul rând și la mare, de asemenea. De asta am venit aici, să-ți aducem starea de vacanță. Unde ești tu vara asta pe litoral? E și Kiss FM. Cum te uiți, pac și noi, vorba aia.
0: Domnul Soci, mulțumim mult de tot. Astăzi îl găsiți pe plaja din Jupiter. Să știi că mi-au scris oamenii că sunt în drum spre tine. I-am rugat să te întrebe cât mai e o gogoașă.
1: Nu știu cât e gogoașa, pot să vă zic cât e dedicația la...
0: Am înțeles.
1: Așa, vă așteptăm. Suntem aici pe plaja Cohotel, sunt Jupiter toată vara, weekend de weekend, dacă veniți în Jupiter. Într-una dintre zile, în weekend, că e sâmbătă, că e duminică, suntem așa prin rotație. Ne găsiți aici, Ovi aici de luni până luni. Da, Kiss FM aici de luni până luni. Există emisie dedicată pentru plajă, există concursuri, există muzică, există party, există tot ce vrei să găsești pe plajă, la mare, ca să simți cu adevărat că e vacanță.
0: Așadar, dacă mergeți în timpul săptămânii, salutați-l pe Ovi din partea noastră. Nu-i mai cereți înghețată, că nu are. Iar cu Marian Soci ne auzim pentru Summer Kiss și mâine. Mulțumim din suflet, domnul!
2: Pornește radioul, pornește vara! Summer Kiss!
3: Summer! Asculți vara!
2: Ascult Summer Kiss!
3: În fiecare sâmbătă și duminică,
4: între 10 și 13,
2: Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
3: Iar dacă tu nu ești acolo,
2: te aducem noi mai aproape.
4: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by Mall România.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva
1: Energy. DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile, pentru că la DM găsești acum peste 1000 de articole la prețuri mai mici. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr mereu avantajos.
2: Salut! Ai 2 minute pentru cel mai important proiect al nostru?
3: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
2: Ai și asigurare de călătorie?
3: Mhm, pentru toată familia.
2: Și dacă avem întârziere?
3: Stăm în business lounge.
2: Stai puțin, rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
3: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu!
2: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Kober. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
7: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omerit! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
9: Sponsor principal: Remediu Farm, Belpitar și Rom Funda.
7: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
10: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
11: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchete de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, te aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent.
5: Sala Palatului, 24 octombrie.
6: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
8: Basketul 3 la 3 revine la circ.
9: Jucătorii

0: Eveniment organizat de Primăria Sectorului 2, susținut de Kiss FM. Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
1: Are you ready for this?
2: Unde e muzica?

0: FM. Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
1: Bravo, Cătălin,
2: bravo! Bă, aplauze, vă rog!
0: De mine ai gândit asta?
1: Din puț a venit,
0: din
1: nu?
0: Din puțul gândirii, din da, puț. Din puțul de nisipar.
3: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața.
4: La Kiss FM.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: To the hits.

0: ce plâng chitarele la Kiss FM la Summer Kiss. L-am acum în direct pe Cristi Neacșu, care se află pe plajă acolo în Vodari. Și vreau să te întreb ceva, Cristi, dar foarte serios. Tu știi să cânti la chitară?
1: Măi, acum o să-ți răspund cât de serios se poate, știam să cânt. Mai ales pentru tine, Marian, pot să învăț serenade.
0: Deci știi sau știam?
1: Știam, dar pentru tine oricând pot să învăț să-ți cânt o serenadă, așa, o romanță, dacă vrei.
0: Cântatul la chitară nu e ca mersul pe bicicletă, se uită?
1: Nu e, Marian, nu e ca mersul pe bicicletă, dar și mersul pe bicicletă se uită, ce să vezi.
0: Nu e, domnul Cristi, nu mai e nimic cum a fost înainte.
1: Nu mai e nimic ce era. În schimb, ce s-a schimbat și s-a schimbat în bine pe plaja Sidu din Năvodari este că a venit soarele și nu numai că a venit soarele, nu mai este nici un nor pe cer în aplauzele dumneavoastră. Și vreau să, când mă și filmează Teodora, care se ocupă de social media la
0: Salut-o
1: Summer,
0: din partea Teodora. Noastră pe Teodora.
1: Zi ceva, stai, vino cu ce, zi ceva aici.
2: Bună!
1: Așa,
0: atât?
1: Ne-a salutat și ea. Păi a zis bună, atât s-a putut.
0: Păi și în vederile alea de la mare era mai mult de atât. Știi? Sper că sunteți bine sănătoși, vă salutăm de pe plajă din Mamaia.
1: Da, bună ziua tuturor și spor la cafeluță. Facem așa o mică plimbare pe promenada de pe plaja Sidu, că vreau și eu, că știi, a fost înorat, a fost așa închisă vremea, tot Teodora vină după mine. A fost așa închis, înorat, dar mi-am luat telefonul, l-am luat la purtător ca să pot să mă plimb. Băi, ce frumos e! Și mai ales că a început lumea să vină la plajă, uite, chiar în fața mea e un grup de copii, cu părinți, cu surori care își fac poze. Deci gata, a început atmosfera de vacanță, te și arde soarele. Uite, trec și pe lângă boxe, s-auzi un pic din petrecerea de aici. Ia, să-mi zic dacă se aude.
0: Ia. Nu se aude, dar te crede pe cuvânt.
1: Ia, stai așa, ia, vezi.
0: Da, e fix la fel
1: acum?
0: Ca înainte, nu.
1: Poftim?
0: Nu, mă, nu se aude.
1: Măcar am încercat acum. Da, măi, deci marea e, s-a calmat marea, poți să intri în ea, putem să facem o baie, o se vadă probabil efectele, băi, pe Instagram-ul Kiss FM România. Candy pune muzică impecabil, am băut ceva rece fără alcool, că mai avem plimbări de făcut. E bine, gata, în sfârșit miroase arsura aia de soare, știi, simt așa, îmi simt pielea arsă, un pic. Ar trebui să mă dau cu niște cremă să nu mă vedeți mâine rac. Dar...
0: Vezi, Cristi, ce treabă bună ai
1: ce
0: făcut?
1: Ce trebuie pe plaja Sidu din... Poftim?
0: Vezi ce treabă bună ai făcut? Ai fost la mare, ai ajuns acolo și ai reușit cumva cu puterile tale. Ai calmat marea, domnule.
1: Exact. Mai ales că știi doar că eu sunt un om care calmează pe toată lumea în jurul meu.
0: Da. El e un mediator. Practic, dacă aveți probleme de rezolvat, chemați-l pe Cristi Neacșu. Și
1: exact
0: cum a făcut astăzi, o să facă și mâine. De unde ne auzim mâine? Și gata, te-am lăsat.
1: Mâine ne auzim de pe plaja Neversea din Constanța, dar momentan ne bucurăm de ce se întâmplă aici în Năvodari. Dăm drumul partiului și pe plajă, ușor așa, avem niște premii de dat, deci e totul bine.
0: Cu Cristi Neacșu vă întâlniți astăzi toată ziua acolo pe plaja Sidu din Năvodari, mâine pe Neversea Beach din Constanța și bineînțeles pe Kiss FM. Acolo unde sunteți voi, vara asta, acolo e Kiss FM.
3: Pornește radioul, pornește vara. Summer Kids.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirla Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
6: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
7: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferte.

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, cârnaț stick 120 de grame, diverse sortimente, 6,49 lei. Napolact, unt de 180 de grame, 8,99 lei. Și vreau din România lapte de 1,8 litri, 9,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică No Frost Beko volum 355 de litri la doar 2499 de lei cu 400 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Profi de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la pachet bere Carlsberg 5 plus 1 ori 0,33 litri și 2 plus 1 la pachet bere Heineken 5 plus 1 ori 0,33 litri. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: Rămâi pe Kiss FM.

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
6: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
7: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
8: Promoțiile continuă la JISC cu oferte fantastice. Vino în magazinele JISC între 2 și 25 iulie, profită de reducerile de vară de până la 70% și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Maria Popa și DJ Jossi
10: îți aduc weekendurile la KISS FM.
11: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
12: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
13: Fur prezintă Promo Hit.
14: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri.
13: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
15: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
16: Back to the hit.

cântat în premieră live aici în studioul Kiss FM, în matinalul Kiss FM. Da, da, Iandi aș fi iubit-o și ne trebuia momentul nostru de romantism, așa, în programul de astăzi. Summer Kiss, ediția cu numărul 1, astăzi de la 10 la 13. Le mulțumesc colegilor, Marian Soci, care a fost pe plaja din Jupiter, și Cristi Neacșu, ce se aflat pe Sidu din Năvodari. Mâine tot cu ei vom petrece, tot de la 10 la 13, mâine din alte locații, Bacolux, plaja Bacolux, acolo va fi Marian Soci, iar Cristi Neacșu în Constanța pe plaja Never See. Eu sunt Marian Boba, mai am câteva mesaje trimise de tine aici pe WhatsApp, am rămas dator cu ele, 0722 20 60 20. Ne salută și Victoraș din Germania, Kiss FM face bine atunci când ești la volan și vine și cu sfaturi atunci când ești la volan. Răbdare și chisă fentare. Valentin din Craiova, munca merge mai ușor cu voi. Te salutăm, Valentin. Din Galați vă ascult acum, în timp ce, atenție, ce credeți voi că face Mioara din Galați? Calcă o perdea, n-ai fi ghicit niciodată. Se întâmplă multe lucruri în diminețile de weekend, în diminețile de sâmbătă, dar printre ele nu m-aș fi gândit și la varianta asta. Salutare de la Carmen și Dan din Italia, suntem în drum spre mare. Bună dimineața, vă ascultăm de pe plajă din Alicante, îmi scriu Claudia și Luca. Salutare din Giurgiu, Mioara, vă ascult din bucătărie. Atenție, în timp ce facem gemul de cireșe. Câte bunătăți am preparat împreună noi astăzi și mâine sper din suflet să petrecem la fel. De la 10 la 13 live pentru Summer Kiss 2026. Marian Boba am fost, ne mai auzim odată de la 19 la 22 pentru Summer Hit Hit in the Mix.

Bine v-am regăsit, uite că schimbăm de săptămâna aceasta ora la care ne întâlnim în Kiss Top 40 de la 13 în fiecare sâmbătă. Andreea Berghia sunt, zi de sărbătoare, dar peste ocean, da, este 4

Tito a intrat direct pe 39. Urmează coborâre pentru Hugel și Soul Soul Jamaican Bam Bam, de multe săptămâni în top, începe să coboare din ce în ce mai mult și își pregătește probabil ieșirea din clasament astăzi pe locul

Morning.

0: O colaborare de nota 10, Vescan și Andrei Bănuță ne-a surprins plăcut cu piesa asta. Old Friend are 29 de săptămâni de clasament, a fost number 1 multe săptămâni, astăzi pe locul 37. Pe 36 dăm de Irina Rimes, Exist are 2 săptămâni de clasament și 2 locuri urcate.
1: Exist

0: be right back on Kiss Top 40.
1: Recunoști un cântec după numai 3 secunde? Înseamnă că ești hipster. Asculți hiturile, le pui în ordine și pornești partiul cu hipster. Jocul perfect pentru serile cu prietenii. Mai ales cu prietenii.

0: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 25 iunie și 8 iulie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile exclusiv online până pe 29 iulie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
2: Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel?
3: Până pe 5 iulie, Brașovul devine capitala tenisului internațional, odată cu Ion Țiriac Challenger 2026.
2: Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia.
3: Intrarea este liberă. Ion Țiriac Challenger 2026, organizat de Fundația Țiriac, este susținut de Allianz Țiriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
2: Brașovul servește din nou.
4: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu
5: iubesc somonul.
6: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuză dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
0: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
7: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
8: Începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
9: Sunt în câteva momente, revenim în Kiss Top 40, clasamentul în care hiturile tale preferate se bat pentru locul întâi. Yes. Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
10: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
9: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
10: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
9: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
10: Bilete pe minamuseum.com.
9: O experiență recomandată de Kiss FM.
11: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București, ediția aniversare 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata eveniment despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Basketul 3x3 revine la circ. Jucătorii din

0: Eveniment organizat de Primăria Sectorului 2, susținut de Kiss FM.
1: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate, create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
2: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
3: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
2: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
3: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
2: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
3: Bilete pe minamuseum.com.
2: O experiență recomandată de Kiss FM.
4: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
5: Bă, ce băiat!
6: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
7: la Kiss FM.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: Back to the hits.

oficială, DJ Gojo, Jason Derulo și Melody Michiko, prima săptămână de KT40. Avem o piesă care e de 3 săptămâni în clasament și ea destul de nouă, Alina Remia și Puia, foarte bună colaborare, Genul ăla, ea în primire locul 30.

Bento, RB, pe locul 32 astăzi cu Heartbreak. Urcă 5 poziții piesa. Cu mai puține voturi și o coboră de 6 poziții, Haven și Caitlyn Aragon, I Run, ascultăm pe locul 31.

0: be right back on Kiss Top 40.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 64,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vino la Flanco Smart Discounter și ai 24 de rate fără dobândă la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 71 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Am mers și noapte. Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente, 5 lei 89. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri, 3 lei 39. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri, 8 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Salut! Ai 2 minute pentru cel mai important proiect al nostru?
9: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
8: Ai și asigurare de călătorie?
9: Mm-hmm, pentru toată familia.
8: Și dacă avem întârziere?
9: Stăm în business lounge.
8: Stai puțin. Rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
9: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
8: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
10: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
11: Orange e aici.
12: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
13: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
14: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
13: Dar eu vreau acum.
14: Îți face, tati, la asta vechi.
13: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
15: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Haine! EMAG.
16: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.

0: 10, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
4: Da, de ce?
3: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
4: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
3: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
4: Unde vrem noi?
5: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
8: Sunt DJ Young
9: și eu sunt Olix.
10: Kiss FM. Kiss FM.
11: Cu DJ Young și Olix.
12: Prinde mega ofertele de weekend. Între 2 și 5 iulie ai piersici cu 30% reducere la 7,69 kg și 30% reducere la articolele paste de dinți Elmex 50-75 ml prin card Connect.
13: Mega Image, bun pentru noi toți.
14: Salut, suntem Voltaj.
15: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: Prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

Jason Derulo cu două piese în clasament. Mai vechiul Sexy For Me coboară 5 poziții astăzi pe 24. Avem pe Nicole Cherry, care by the way are piesă nouă, colaborare cu Juno, mai de vară așa, dar nouă încă ne place acest pic de dragoste. Pe 23 ascultăm piesa astăzi.

locul 21, urcare de 5 poziții. Și mai devreme am ascultat Grand Error cu Antonia, Levitate, urcă 7 poziții până pe 22. Și avem prima oprire, o piesă nou-nouță, dar la a doua colaborare, Ellen Walker și Ava Max,

0: We'll be right back on Kiss Top 40.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Are you ready for this?

0: FM. Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis salam vienez 5,49 lei de grame, Del Mario zahăr 1 kg 2,99 lei și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun.
1: Salut! Ai 2 minute pentru cel mai important proiect al nostru?
2: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
1: Ai și asigurare de călătorie?
2: Mhm, pentru toată familia.
1: Și dacă avem întârziere?
2: Stăm în business lounge.
1: Stai puțin, rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
2: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu!
1: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
6: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Bosch cu 400 de lei reducere la 1299,9 lei și cuptorul încorporabil Bosch cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex. Livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbi?
5: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, Strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
6: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
7: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
8: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
9: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
10: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 2 și 25 iulie și ai reduceri de până la 70% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
12: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
13: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
12: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
14: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
15: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
16: Bravo, Cătălin, bravo!
17: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
15: De mine e gândit asta.
16: Din puț a venit,
15: din puțul gândirii, din, da, din puțul de nisipar.
18: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața.
19: La Kiss FM.

0: 40.
1: Let's go!
2: You ready?
3: 9, 4, 3, 2, 1.
1: Let's go!
0: 40.
1: Dai, dai, Kiko, dai, dai, let's go. 28.

0: 21.
1: Okay, we're back.
0: 20. Yo!

13 și rămânem la noi pentru Fly Project. Micorathon urcă pe 17.

0: Piață urcă 6 poziții pe 16. Și după atâtea urcări avem și o coborâre. Dave și Thames, 5 locuri mai jos, Raindance, ascultăm pe 15 în Katy 40.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: Unde ești tu? E Kiss FM. Acesta?
1: Da.
0: Și ăsta?
1: Da, și acela.
0: Și asta?
1: Da, chiar totul. La DM, produsele tale preferate sunt mereu avantajoase. Cumpără relaxat, când și unde dorești, pentru că acum ai peste 1000 de articole la prețuri mai mici. De exemplu, spray-ul de protecție solară Sundance Invisible Protect 75 ml cu SPF 50 la doar 12 lei și 45 de bani. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
2: Dulce? Avem. Sărat? Avem. Prețuri extra? Normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 3 și 5 iulie, ai Aqua Carpatica, băutură răcoritoare cu arome 330 ml, diverse sortimente, la doar 4,79 lei bucata. Și Lay's Max, chipsuri ondulate, 115 grame, diverse sortimente, la doar 7,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend. La 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
3: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum set două stații emisie recepție Cobra AM655, 16 canale, rază 8 km, la doar 319,99 de lei și camera auto DVR 70 Mai M310 Plus, obiectiv reglabil la 360 de grade, rezoluție 3K, la doar 248,3 lei.
5: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kg. Vreau din România. Pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kg. Și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Tati, am de predat tema la mate.
8: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
7: Știi ce ai de făcut?
8: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
9: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hai, Nap!
10: EMAG. Profi de startul campionatului ofertelor.
11: Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la pachet bere Carlsberg 5 plus 1 ori 0,33 litri și 2 plus 1 la pachet bere Heineken 5 plus 1 ori 0,33 litri. Oferta supusă unor termene și condiții.
12: Andrea Bergeson se încălzește podiumul în Kiss Top 40. Imediat aflăm ce hituri urcă spre number 1. Yes.
13: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
14: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și

0: pentru bucătării inteligente.
1: Maria Boba și DJ Josie
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show.
6: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit. Am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza asta...
7: 38 de grade.
6: Da, 38 de grade. Eu am 40. Deci pentru mine nu este cald.
7: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
6: E puțin.
7: Incredibil.
6: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
5: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râz de ce existi!
8: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

o pică de pe 11, unde ajungem noi. Avem o piesă care a urcat 10 locuri la un pas de top 10 săptămâna aceasta. Hugel, Moving to

0: on Kiss Top 40.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie, carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei, 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland.
2: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
3: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus! Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: UniCredit Iași Open WTA 250.
6: Cel mai mare turneu pe zbură din regiune se joacă la Iași între 12 și 19 iulie.
5: Trăiește un moment istoric.
6: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
5: Susține-o live alături de
6: Jacqueline Cristian,
5: Irina Begu,
6: Gabriela Ruse,
5: Paula Badosa, fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska,
6: finalista Roland Garros.
5: Locurile sunt limitate.
6: Iași, 12-19 iulie.
5: Bilete pe entertix.ro.
6: Radioul oficial al turneului
5: Kiss FM.
7: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică Arctic la doar 1348 de lei cu 150 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
8: Salut, suntem Voltaj.
9: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Viața mea, prințesa mea, ascultă la tanti Corina.
2: În câteva momente.
3: Deschis dimineața
0: la Kiss FM.
4: Kiss FM.
3: În Kiss Top 40 la Kiss FM. Suntem deja în Top 10, partea cea mai așteptată a clasamentului. Yes!
5: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
6: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
7: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
6: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
7: pe 24 octombrie. Te aștept cu un
8: buchet de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
10: Un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
11: Salut, suntem Voltaj!
12: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida, o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
2: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică

continuare sunt plăcut surprinsă că avem K-pop în Kiss Top 40 pe Kiss FM și chiar în Top 10 pe 7 astăzi BTS cu Swim și e pe locul 7 cu oricare de două poziții. Emma, în schimb, coboară pe 6.

0: be right back on Kiss Top 40.
1: Vara asta nu contează unde ești.
2: Contează ce asculți.
1: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
3: Plaje,
1: festivaluri,
3: evenimente,
1: oameni,
3: muzică.
1: Summer Kiss.
3: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Ai visat din totdeauna să ajungi la Untold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul

0: cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Untold. Intră acum pe joy.untold.com. Ne vedem la Untold, unde muzica bună e Kiss FM.
1: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
0: UniCredit Iași Open WTA 250. Cel mai mare turneu pe zbură din regiune se joacă la Iași între 12 și 19 iulie. Trăiește un moment istoric. Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1. Susține-o live alături de Jacqueline Cristian, Irina Begu, Gabriela Ruse, Paula Badosa, fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska, finalista Roland Garros. Locurile sunt limitate. Iași, 12-19 iulie. Bilete pe entertix.ro. Radioul oficial al turneului Kiss FM.
2: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
3: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
4: Are you ready for this?
5: Unde e

0: Kiss FM.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.

0: Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
2: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
3: Eduard Maia prezintă Hiperborea
2: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
4: Descoperă Promohit! Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Back to the music.

Kiss FM în deschis dimineața și am văzut că a plăcut și atunci live-ul. Hai să ascultăm piesa acum, Doamne ferește se numește, și dacă face impresie bună și acum, cu siguranță săptămâna viitoare o să avem parte de ea și în top. Așadar, F-Charm și Theo Rose, Hit to Be. Lume.

0: invitat-o și suntem pregătiți pentru number one neschimbat, da, a șasea săptămână de number one pentru Costi, Adrian Șaguna și Benzol, Solo Tu, cea mai iubită și votată piesă de la Kiss FM și în această săptămână. Ce aduce săptămâna viitoare? Aflăm sâmbătă de la ora 13, vă reamintesc, ora 9 pentru clasament și dacă vreți reluare, vă stă la dispoziție podcastul de pe kissfm.ro și aplicația Kiss FM România. Fiecare ediție din fiecare săptămână este în podcastul Kiss Top 40. Andreea Berghia sunt, săptămâna viitoare vă aștept din nou aici pe Kiss FM cu preferințele voastre de care țin cont ca de obicei în fiecare săptămână. Vă aștept și pe Instagramul meu, Andreea Berghia, ne conversăm și acolo despre muzică și nu numai. Până săptămâna viitoare, Solo Tu, number one pe Kiss FM.
1: Number one.

Perfect de la Ed Sheeran pe Kiss FM. Perfect e că a început Summer Kiss. Nu știu dacă ați prins primul episod cu colegul Marian Boba și colegii care sunt peste tot acolo unde e vacanță, unde e plajă, unde e mare, unde e soare. Adică acolo unde ești tu, e și Kiss FM. A fost primul episod astăzi, urmează încă unul mâine. Iar în ceea ce privește programul de astăzi, e absolut ca de obicei. A început Hai să Weekend, Dan Fințescu sunt eu. Vă doresc o sâmbătă absolut genială tuturor. Și dacă se poate să o facem mai bună noi acum.

Izied și Joe, mor după tine pe Kiss FM. Acum, eu vă rog să nu muriți nici după cineva, nici înaintea cuiva, în general să nu muriți nici măcar de cald sau de oftică, pentru că, uite, cum vin furtunile, poate când unii dintre noi pleacă în vacanță. Oricum, suntem în primul weekend al lunii iulie și deja mă întreb unde a plecat prima zi de prima lună de vară. S-a evaporat pur și simplu luna iunie, pe cuvântul meu de onoare, dacă mi-am dat seama când și cum a trecut. Așa cum se va evapora și pauza care urmează, nici nu o să o simțiți, e atât de scurtă, mai ales că după aia ne întâlnim cu Alina Eremia și Andrei Bănuță, iubirea într-un om pe Kiss FM.

0: FM.
1: Dulce? Avem. Sărat? Avem. Prețuri extra? Normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 3 și 5 iulie, ai Aqua Carpatica, băutură răcoritoare cu arome 330 ml, diverse sortimente, la doar 4,79 lei bucata. Și Lay's Max, chipsuri ondulate, 115 grame, diverse sortimente, la doar 7,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend. La 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum set două stații emisie recepție Cobra AM655, 16 canale, rază 8 km, la doar 319,99 de lei și camera auto DVR 70 Mai M310 Plus, obiectiv reglabil la 360 de grade, rezoluție 3K, la doar 248,3 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel?
4: Până pe 5 iulie, Brașovul devine capitala tenisului internațional, odată cu Ion Ciriac Challenger 2026.
3: Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia.
4: Intrarea este liberă. Ion Ciriac Challenger 2026, organizat de Fundația Ciriac, este susținut de Allianz Ciriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
3: Brașovul servește din nou.
5: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show.
6: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit. Am pus termometru, aveam 40. Și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza asta...
7: 38 de grade.
6: Da, 38 de grade. Eu am 40. Deci pentru mine nu este cald.
7: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se răcesc... 38 de grade e suportabil.
6: E puțin.
7: Incredibil.
6: Da, eu mă duc să-mi iau cușma. Pentru că acum mi-e frig deja.
5: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râzi de ce existi!
8: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
9: Profi de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la pachet bere Carlsberg 5 plus 1 ori 0,33 litri și 2 plus 1 la pachet bere Heineken 5 plus 1 ori 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: Rămâi pe Kiss FM. Urmează...
11: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
12: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
11: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
12: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
11: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
12: Bilete pe minamuseum.com.
11: O experiență recomandată de Kiss FM.
13: Unde plecăm și noi vara asta?
14: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
15: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
16: Promoțiile continuă la JISC cu oferte fantastice. Vino în magazinele JISC între 2 și 25 iulie, profită de reducerile de vară de până la 70% și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Basketul 3x3 revine la circ.
18: Jucă

0: eveniment organizat de Primăria Sectorului 2, susținut de Kiss FM.
1: Maria Boba și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
5: Unde plecăm și noi vara asta?
6: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
7: Back to the hits.

0: Voila, de la Radio Killer. Păi, sunetul ăla de popcorn al anilor 2009-2012-2013, cam atât a ținut nebunia. Nu, pentru mine implică o grămadă de nostalgie, mai ales că ăla a fost începutul partidului Kiss FM. Dar și de-aia știu piesele foarte bine, că le punea Olix în club și toată lumea dansa și erau serii întregi în care beat-ul nu cobora sub 128, ceea ce în zilele noastre cred că ar fi greu de suportat de către oricine, dar era lumea mai zbânțuită pe vremea aia. Avem piesă nouă, Heartbreak, de la Alex Parker, Matthew Bento pe Kiss FM, dar evident că după o scurtă pauză, așa că rămâneți pe Kiss.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 64,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Bosch cu 400 de lei reducere la 1299,9 lei și cuptorul încorporabil Bosch cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
4: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
6: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză! Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferta.

0: îți descurcă și bugetul și ziua. Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
6: Rămâi pe Kiss FM.
7: Urmează

0: plecăm și noi vara asta?
1: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
3: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
5: Maria Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel?
7: Până pe 5 iulie, Brașovul devine capitala tenisului internațional, odată cu Ion Ciriac Challenger 2026.
6: Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia.
7: Intrarea este liberă. Ion Ciriac Challenger 2026, organizat de Fundația Ciriac, este susținut de Allianz Ciriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
6: Brașovul servește din nou!
8: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
9: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
10: Libertatea e viață.
11: E sunet pur.
10: E muzică.
11: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
10: 7 noiembrie, Sala Palatului.
11: Bilete pe getin.ro.
12: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
14: Back to the hits.

Kings and Queens de la Ava Max. Cu toții sunteți regi și regine sau, mă rog, da, acum depinde și de vârstă, ați putea să fiți măcar prințese și prinți, nu? Dacă sunteți, nu sunteți în etate încă. Așadar, asta sunteți voi pentru noi și vă mulțumim pentru că sunteți acolo de atâția 20 și ceva de ani. Și uite așa suntem și noi împreună cu voi, pentru că fără ascultători radiourile e pustiu. Avem Heartbreak de la Alex Parker și Matthew Benton.

Aiken și Cardinal Official Dangerous. Deși acum, ca să fiu foarte sincer cu voi, pe mine numele ăsta de piesă mă duce la un titlu de album care a fost al lui Michael Jackson în 1991 și lansat. Albumul Dangerous. Apropo, ați văzut filmul Michael, dacă nu știu cum mai rulează pe ecranele cinematografelor, nu-i așa? Dar dacă n-ați apucat, vă rog eu să mergeți să-l vedeți, că e foarte, foarte mișto. Adică mă așteptam la mai mult și dacă sunteți fan Michael Jackson, o să vedeți că nu e chiar tot spus acolo, dar e mișto. E într-adevăr foarte, și omul ăla care îl joacă pe Michael Jackson merită cel puțin un premiu, pentru că l-a studiat cu mare atenție. Bun, mare atenție și din partea mea, că voi sunteți în weekend. Vă zic că am trecut de ora 5, Dan Fințescu sunt, avem Hai Să Weekend, care continuă chiar acum cu Ugel, Image L'Angel și Moving to the Sun. Ceea ce vă doresc și vouă, în vacanță, pe Kiss.

How Deep Is Your Love de la Calvin Harris și Disciples. Băi, cred că ăsta este unul dintre primele hituri pe care le-am avut pe radio de la Calvin Harris. Și foarte bună piesa, la fel ca și proiectul nostru Summer Kiss, care intră în al nu știu câtelea, dar multe ani de la rând de Summer Kiss. A început deja în fiecare sâmbătă.

0: nord, pe plaja Bacolux din Eforie Nord și pe Never See Beach. Cu colegul Marian Boba în studioul din București, chestie care de altfel este deja clasică. Avem colegi de apartament de la Vescan și Eva Timuș după o scurtă pauză pe Kiss FM. Asculți vara!
1: Asculți Summer Kids!
0: În fiecare sâmbătă și duminică,
2: între 10 și 13,
1: Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
0: Iar dacă tu nu ești acolo,
1: te aducem noi mai aproape!
2: Summer Kiss! Unde ești tu, e Kiss FM!
1: Powered by ING! Do your thing!
0: Energizat de Fresh Corner by Mall România!
3: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
4: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaburMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc. Direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
1: Are you ready for this? Unde e muzica?

0: FM. La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: UniCredit Iași Open WTA 250.
2: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași între 12 și 19 iulie.
1: Trăiește un moment istoric.
2: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
1: Susține-o live alături de
2: Jacqueline Cristian,
1: Irina Begu,
2: Gabriela Ruse,
1: Paula Badosa, fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska,
2: finalista Roland Garros.
1: Locurile sunt limitate.
2: Iași, 12-19 iulie.
1: Bilete pe entertix.ro.
2: Radioul oficial al turneului.
1: Kiss FM.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Se pregătește micuța emisiune.
5: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
6: Corina a venit la ore suplimentare.
5: Am fost obligat.
4: Pierd pace la radio că veni și mâncăm.
6: Să continuăm!
7: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
8: La Kiss FM.
7: Kiss FM. Urmează

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, ne aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent.
3: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Unde plecăm și noi vara asta?
5: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.

0: DJ Young și Olic.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
5: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
6: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
7: Eduard Maia prezintă Hiperborea
6: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
8: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
9: Back to the hits.

0: Jennifer Lopez este felul în care reușește să umple tot de energie. Că e clip, că e piesă, că e orice legat de Jennifer Lopez, până și rolurile pe care le joacă în filme, peste tot există o energie a ei, care e doar a ei și pe care o întâlnești doar în ochii și în sufletul ei. Foarte tare, Jennifer Lopez. Iar noi continuăm cu Andia și ultimul revers după o scurtă pauză pe Kiss FM.
1: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
2: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
3: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
5: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla, cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
6: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
7: Tati, am de predat tema la mate.
8: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
7: Știi ce ai de făcut?
8: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
9: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hainap!
10: EMAG.
11: Proiectele tale încep cu ofertele Vrico! Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj.
12: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: trece, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Unde plecăm și noi vara asta?
4: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
6: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
7: Sunt DJ Young.
8: Și eu sunt Olix.
9: Kiss FM.

0: PJ Young și Olix. Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
1: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 2 și 5 iulie ai cafea Jacobs Krönung 250 de grame cu 35% reducere la 19,99 lei prin Card Connect și 60% reducere la al doilea produs identic pentru articolele Cidru Strongbow 330 de ml.
3: Mega Image.
4: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie, ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
5: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Finlandia și ultimul Revers pe Kiss FM. Da, ea este, cred, cea mai melancolică artistă din România, pentru că, da, nouă românilor ne plac piesele mai triste, mai ales așa când se îngălbenește frunza în pom, dar Andia, ea reușește să fie melancolică și vara și reușește treaba asta cu succes. Pe cuvântul meu de onoare, că nu sunt câtuși de puțin ironic, bravo, e într-adevăr o performanță să reușești să ai succes cu atâtea balade una după alta. Avem piesă nouă de la Morandi, Miscali, se numește ea Hallelujah, între paranteze. Băi, nene, pe Hallelujah nu-l pui între paranteze, că te vede el de sus, știi ce zic, bine, glumesc. Hallelujah, Kiss FM, Morandi.

0: Atenție, vă rog, nu zic eu, zice Charlie Puth. Încă o dată vă zic, suntem în weekend, nu avem nevoie de atenție. Voi n-aveți, eu mai trebuie să mai fiu atent pe ecranele astea pe aici, pe undeva, să nu încurc borcanele. Dan Fințescu sunt eu, continuăm, hai să weekend în această sâmbătă pe care vă doresc tuturor minunată. Avem DJ Goja cu Jason Derulo, Michiko, pe Kiss FM.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Michiko.

Let Me Be de la The Second Voice. Eu cred că ăsta este răspunsul peste ani de la o piesă foarte veche și foarte cunoscută. Let It Be se numește ea, a Beatles-ilor. Și ei au zis, acum când e asta lui Gen Z, cu Me First, cu Eu Primul, Eu, e vorba despre mine, în primul rând să fiu eu bine, chestie care nu e deloc greșită. Și ei vin și răspund, doamne, nu las-o să fie, nu lăsa așa în aer, nu, lasă-mă pe mine să fiu și după aia o vedem noi. Ține-mă minte, zice Pado Bello și The Motans pe Kiss FM.

Statue, colegii noștri care sunt acolo la mare în acest weekend, îi avem pe Marian Soț și Cristi Neacșu la Summer Kiss. A început, a fost primul episod astăzi, s-a mutat toată treaba, acum este de la 10 dimineața până la 1 în fiecare sâmbătă și în fiecare duminică. În studioul din București se află Marian Boba. Pe plajele României sunt tura asta, Marian Soț și Cristi Neacșu. Și ce vreau să vă spun este că oriunde sunteți în vacanță, pe plajă, la mare, aici în România, uitați-vă în jur, pentru că undeva, sigur, dați peste Kiss FM. Acolo suntem și noi. Unde sunteți voi în vacanță? Gran Eror și Antonia, Levitate pe Kiss FM.

0: Dumnezeu, ne auzim mâine, duminică, de la 4 după masa. Până atunci, vă rog, ca de obicei, două lucruri. Rămâneți pe Kiss FM și, hei, fiți cât de cuminți vreți voi!
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite, 256 GB la 1599,99 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro, 512 GB la 4799,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.
3: Am mers
2: și
3: noapte. Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
6: La la, ce spui de o pauză doar pentru tine? De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
7: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
8: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 ani plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 ani plus 387 de piese la 169,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
11: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
12: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
13: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
14: Velonova Mirage. Singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
15: Unde plecăm și noi vara asta?
16: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
17: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
18: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul

0: septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
2: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
4: Între 2 și 8 iulie ai înghețată Nirvana, diverse sortimente cu 20% reducere la 12,99 lei. Înghețată Magnum, diverse sortimente cu 20% reducere la 27,99 lei. Și șampon Clearman, diverse sortimente cu 70% reducere la al doilea produs, Mega Image.
5: Unde plecăm și noi vara asta?
6: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Kiss FM, am trecut de ora 19, te salut din nou de aici din studio. Începem Summer Hit Hit in the Mix, prima ediție într-o seară de sâmbătă din această vară de Summer Hit Hit in the Mix. Marian Boba sunt eu, mixul vine de la Jonesy și începem tare bine cu remix pentru Rareș, Apus de Soare, remix de la Adrian Funk și Olix. Salutare, bine te-am găsit!
1: Kiss FM presents

Ed Sheeran, Bad Habits, la Kiss FM, la Summer Hit Hit in the Mix. Din momentul ăsta să știi că te așteptă cu mesaje acolo pe WhatsApp 0722 20 60 20. Dacă vrei să saluți pe cineva, dacă ți este dor de cineva, dacă te-a supărat sau dacă pur și simplu vrei să-ți auzi numele la radio, trimite-ne mesaj, fie text, fie vocal pe WhatsApp 0722 20 60 20. Bam Bam de la Hugel, iar mai apoi Milk and Sugar cu Maria Marquez, Canto del Pilon, la Kiss. Hit, hit, in the mix.

0: Black Eyed Peas, My Humps la Kiss FM și primele mele mesaje ce au venit aici pe WhatsApp 0722 20 60 20.
1: Vă ascult pe fiecare seară, sunteți cei mai tari. Din Turceni, Gorj, și sunt spre drum la muncă.
0: Te salut
1: cu drag.
0: Te salutăm și noi, să ai parte de serviciu ușor. Salutare din Anglia, de la Ovidiu. Te salutăm, Ovidiu. Ia să vedem cine ne mai trimite mesaj pe WhatsApp 0722 20 60 20. Vă ascultăm. Uite, tot din Anglia este mesajul ăsta. Sărbătorim aniversarea căsătoriei, 11 ani împreună, Simona și Florin. Și încă 11 și încă 11 și tot așa mulți împreună și să vă fie bine acolo împreună. Vă salutăm de pe A7. Salutare, ne întoarcem dintr-o mini-vacanță. Simona trimite mesajul ăsta, să conduceți cu grijă, să ajungeți bine. Și o mai avem pe Anca, ce ne ascultă în momentul ăsta din Germania.

Faithless, New Religion la Kiss FM, la Summer Hit Hit in the Mix. Și dacă am pomenit de vară, a început azi dimineață Summer Kiss 2026. Îi avem la mare weekendul ăsta pe Marian Soc și Cristi Neacșu. Vom fi și mâine împreună, voi fi aici în studioul Kiss FM de la 10 la 13. Iar Cristi Neacșu și Marian Soc vor fi mâine pe plaja Never Sea, respectiv în Eforie Nord pe plaja Bacolux. Acolo se întâmplă mâine ediția de Summer Kiss din primul weekend de 2026. Aventuri și anul ăsta cu povești de acolo, de la

0: 13. Ne întoarcem imediat. Jones este in the mix. Summer Kid.
1: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Adică.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: La semnalul următor vei fi ciupit.
6: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
7: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu în trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
8: Are you ready for the extraordinary?
9: Căutăm 25 de tineri între 20 și 25 de ani care să ia parte în The Leadership School, cea mai intensă experiență de 7 zile care te pregătește pentru a fi un lider al

0: extraordinarul din tine. Experimentează leadership-ul de la origini la AI și aplică acum pe theleadership.school, un program marca Fundația Leaders, amplificat de Kiss FM.
1: Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel?
2: Până pe 5 iulie, Brașovul devine capitala tenisului internațional, odată cu Ion Țiriac Challenger 2026.
1: Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia.
2: Intrarea este liberă. Ion Țiriac Challenger 2026, organizat de Fundația Țiriac, este susținut de Allianz Țiriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
1: Brașovul servește din nou!
3: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega!
5: Între 2 și 5 iulie ai salam bănățean Cristin, 100 de grame cu 25% reducere la 5,99 lei și mușchiuleț de pui Fragedo cu 25% reducere la 3,13 lei suta de grame.
6: Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
8: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
7: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
8: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
7: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
8: Bilete pe minamuseum.com.
7: O experiență recomandată de Kiss FM.
9: Unde plecăm și noi vara asta?
10: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
11: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
12: Maria Popa și DJ Johnsy
13: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
14: Promoțiile continuă la JISC cu oferte fantastice. Vino în magazinele JISC între 2 și 25 iulie și ai reduceri de până la 70% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
16: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
5: Între 2 și 8 iulie ai înghețată Nirvana, diverse sortimente cu 20% reducere la 12,99 lei. Înghețată Magnum, diverse sortimente cu 20% reducere la 27,99 lei. Și șampon Clearman, diverse sortimente cu 70% reducere la al doilea produs. Mega Image.
17: 20 de secunde, dacă se poate.
18: Atât, 3
17: sosuri.
18: Am pus.
17: Și una de cartofi.
18: Am pus și
17: 2
18: cartofi.
17: Secunde ce pic.
19: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus. La radio.
18: Cine? Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și 3. Pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
17: Atât, mulțumim mult, Cipic.
20: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
21: La Kiss FM.
22: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
23: Back to the music.

0: bună, te aștept cu mesaje pe WhatsApp. Imediat le dăm citire, imediat le dăm ascultare. 0722 20 60 20. Acum te las cu remixul lui DJ Dark pentru The Urs și Vântul.
1: Kiss

0: și îți mulțumim pentru mesaj. Să conduceți cu grijă, să ajungeți bine. Salutare de la mare. Salutare acolo la mare, din Jupiter. Ne salută Marian, te salutăm. Nu știu dacă e Marian Soci care a fost astăzi live din Jupiter, dar da, n-o fi el singurul Marian. Salutare din Belgia, ne salută băieții de la firmă. Dorin, îți mulțumim mult de tot pentru mesajul tău.
1: Vă salut pe Patricia și frățiorul meu Vlad. Suntem în drum spre mare.
0: Salutare, să aveți vreme bună și să vă întoarceți cu amintiri frumoase de la mare, de unde vom fi și noi live mâine de la 10 la 13. Kiss

podcasturile noastre. Ultimul sezon de Hit Hit in the Mix, sezonul 30, se poate reasculta. Îl găsiți integral pe Mixcloud, Kiss FM România, sau dacă ți este mai ușor, intră la noi pe site, pe kissfm.ro. Ai acolo secțiunea de podcasturi și printre altele găsești

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: La Antold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul 3 în lume? Ai acum șansa unică. Antold lansează Joy Ticket, biletul plătit cu vise. Spune-ți povestea sau nominalizează pe cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Antold. Intră acum pe joy.antold.com. Ne vedem la Antold, unde muzica bună e Kiss FM.
5: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft Vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
6: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
7: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
8: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
9: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
7: Bilete pe getin.ro.
10: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
11: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Să

0: 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la

0: insuportabil.
1: E puțin.
2: Incredibil.
1: Da, eu mă duc să-mi iau pușma, pentru că acum mi-e frig deja.
3: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râzi de ce existi! Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
5: Bravo, Cătălin, bravo!
6: Bravo, aplauze, vă rog!
4: De mine e gândit asta.
5: Din puț a venit,
4: din puțul gândirii, din, da, puț. Din puțul de nisipar.
7: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața.
8: La Kiss FM.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Back to the music.

Piesa asta, dacă-ți vine să crezi, vine tocmai din 2013. Vama perfect fără tine la Kiss FM, dar să știi că la noi, la Hit Hit in the Mix, este perfect cu tine și te aștept cu mesaje pe WhatsApp. În continuare, le dăm citire, le dăm ascultare, 0722 20 60 20. Până la mesajele tale, Benson Boone, un mashup împreună cu Adam Port, Mystical Magical vs. Moon.

Mulțumim că ai trecut pe la noi în seara asta de sâmbătă și ia să vedem cine ne mai trimite aici mesaj. Salutare din Ardeal! În momentul de față vă ascult pe voi și pregătesc lemnele pentru iarnă. Asta a fost astăzi pe

Fly Project și Toca Toca, cu siguranță cea mai de succes piesă Fly Project și una dintre cele mai de succes piese românești în industria muzicală internațională. Marian Boba sunt eu, Summer Hit Hit in the Mix, revine vinerea viitoare, cu mine te auzi și mâine seară de la 19 la 22, dar până mâine seară ne auzim mâine dimineață de la 10 la 13 live pe Kiss FM, Summer Kiss, cea de-a doua zi, împreună cu colegii mei pe plaja Neversea și pe plaja Bacolux din Eforie Nord, Cristi Neacșu și Marian Soci. Marian Boba sunt eu, mulțumim Jonesy pentru mix. În câteva ore, în cât 12 ore, ne auzim din nou. Summer Kiss.

0: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdub, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
1: UniCredit Iași Open WTA 250. Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași între 12 și 19 iulie. Trăiește un moment istoric. Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1. Susține-o live alături de Jacqueline Cristian, Irina Begu, Gabriela Ruse, Paula Badosa, fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska, finalista Roland Garros. Locurile sunt limitate. Iași, 12-19 iulie. Bilete pe entertix.ro. Radioul oficial al turneului Kiss FM.
2: Psst, hei, tu
3: ești gata să urci în mașina timpului?
4: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
4: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
5: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
7: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
8: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
9: Ai visat din totdeauna să ajungi la Antold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul 3 în lume? Ai acum șansa unică! Antold lansează Joy Ticket, biletul plătit cu vise. Spune-ți povestea sau nominalizează pe cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Antold. Intră acum pe joy.antold.com. Ne vedem la Antold, unde muzica bună e Kiss FM.
10: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
11: Back to the music.

0: FM.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
0: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
0: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Are you ready for the extraordinary?
3: Căutăm 25 de tineri între 20 și 25 de ani care să ia parte în The Leadership School, cea mai intensă experiență de 7 zile care te pregătește pentru a fi un lider al viitorului. Ți-am pregătit vara aceasta 4 activități experiențiale, întâlniri cu surse de inspirație și un program ce te provoacă să scoți extraordinarul din tine. Experimentează leadership-ul de la origini la AI și aplică acum pe The Leadership School, un program marca Fundația Leaders, amplificat de Kiss FM.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchet de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, ne aștept să le cântăm împreună
5: pe 24 octombrie.
6: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
0: Accent, Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: gsp.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
8: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
9: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
10: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
11: Un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
12: Salut, suntem Voltaj!
13: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
2: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Back to the hits.

75th Street, Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Are you ready for this?
4: Unde e muzica

0: FM.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
0: SFM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Flowrider o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
4: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
2: Eduard Maia prezintă Hiperborea
1: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
4: Kiss. Back to the hits.

Side, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808.

0: Kiss FM.
1: ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Esto es mi papá!